0: Flandre ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele, fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
3: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina.

0: Hit până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
3: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
5: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 7:05, nu vă las pe voi să vă calculați singuri, 5 zile mai avem de să ne trezim de vreme pentru matinalul ăsta.
1: Bună dimineața, frumoșilor, o fi mult, o fi puțin, o fi suficient, o fi greu.
0: Practic presupunem că astăzi ne-am trezit, nu?
1: Da.
0: Deși n-am făcut-o încă, mai avem încă 5 zile, adică de luni până vineri, săptămâna viitoare.
1: Doamne, și-a mai trecut un sezon.
0: Vedeți că în ultima emisiune din sezonul ăsta avem și cântare live. Avem petrecere cu muzica aia, cu trupa aici. Păi n-a întamat-o domnul Buzdugan?
1: Da, da, da. Daniel vrea să terminăm așa în fanfar și să-l înțeleg. O să-l înțeleg.
0: Tot săptămâna viitoare, bine, o să mai rămână o săptămână la cât de conștiincios e în ultima vreme pe radio. Și avem și finala la hitul Monstru al Verii, tot vinerea viitoare.
1: O grămadă de treabă pe ultima 100 de metri.
0: Dar
1: așa,
0: nici vinerea asta, adică astăzi, nu e de lepădat, pentru că episod super premium din muzica aia, pe care îl dăm gratuit, atenție, ca la Nibiru, intrarea liberă, noi nu vă cerem nici de consumație.
1: Așa a fost, deci, și așa o să rămână.
0: Banii de intrare nu se transformă în consumație ca la Nibiru. Noi nu vă cerem bani.
1: Da, așa e la Nibiru?
0: Da.
1: Ei.
0: Nu știi?
1: Nu, nu știu.
0: Nu știi că nu te-ai interesat.
1: Păi nu mai am vârsta, nu mai am libertatea.
0: Păi ce, e pentru toate vârstele Nibiru.
1: Și zici să mă duc?
0: Cum?
1: Zici să dau o fugă să văd ce e pe acolo?
0: Dacă te cheamă, du-te. Dacă nu, vezi cum intri.
1: Dar ce, Bruno Mars m-a chemat și tot am intrat. Adică dacă așteptăm invitații, nu mai ajungem nicăieri.
0: Stelu zice că suntem suflete pereche pentru că intrăm în concediu în aceea zi, adică vinerea viitoare. Supereroi care salvează fiecare dimineață, asta până la concediu, că na, orice supererou mai are nevoie și de o vacanță.
1: Aha.
0: Și ne trimite un montaj de ăsta AI, M de la emoție, D de la haz, adică Daniel Buzdugan, și Emma de la...
1: De la...
0: Uite că nu se vede la tine.
1: Spun eu că am dat cu zoom. Fermecătoarea.
0: Fermecătoarea, da.
1: Mulțumim.
0: Să știi că nu e rău numele ăsta, fermecătoarta. Emma fermecătoarta.
1: De ce zici asta, fermecătoarta?
0: E așa ai citit tu.
1: Așa.
0: Nu eu am zis, tu ai zis. Bună dimineața, e adevărat că din sezonul viitor vine Măruță. Băi, s-ar putea chiar din sezonul ăsta, dacă mă mai îmbolnăvesc puțin. Cred că mi-a dat seama că în ultimele două săptămâni de radio am lipsit una. Adunat. Două zile, câte o zi, încă două zile.
1: Ba un bad bunny, ba o Londra, ba o febră. Și uite așa, și-a luat 10 zile de concediu.
0: Lasă alea 10 zile de concediu, dar nu știu cu ce bani merg eu în concediu dacă eu din ultima lună am lipsit o săptămână.
1: Ai și tu dreptate, nu știu, eu am lipsit o zi și tot stau cu emoții.
0: Dacă iei toți banii?
1: Păi da?
0: Nu iei.
1: Nu iau, nu?
0: Nu.
1: Dar nu se poate face nimic, adică nu se mai închide și voi ochii din când în când. Totuși a fost prima dată când m-am luat liber de la radio.
0: Nu știu, vedem. Bună dimineața tuturor, 7:08. Avem treabă multă, inclusiv de dat premiul cel mare astăzi, un televizor LED și un sistem surround pentru unul din cei 5 finaliști la concursul Antena World Cup la Radio Zoo. Atenție că mai trebuie să luăm un finalist astăzi.
1: Da, da.
0: Dar până atunci, cum vă înscrieți, vă spun după știrile prezentate de Adina Ferezan, prima la radio. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Spitalul de copii Marie Curie reduce numărul internărilor din lipsă de personal. Ucluj ratează calificarea mai departe în preliminariile Ligii Europa, 19 grade acum în București. Angajații din spitale se pregătesc de grevă. Va fi cea mai mare acțiune de acest tip din ultimii 20 de ani. 400 de spitale din țară intră în grevă de avertisment luni între orele 9-11. Vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Iar după greva de avertisment ar urma greva generală pe termen nedeterminat începând din 28 iulie. Sindicaliștii din sănătate solicită printre altele revenirea la drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă și anularea reducerii sporurilor. Situație gravă la Spitalul de Copii Marie Curie din capitală. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți reduce temporar numărul de paturi și internările din cauza lipsei de personal. Conducerea secției a solicitat Direcției de Sănătate Publică diminuarea numărului de paturi de la 27 la 22, măsură necesară pentru siguranța pacienților. În prezent, numărul asistentelor este insuficient. O asistentă se ocupă de 3 până la 5 copii atunci când sunt concedii. Potrivit conducerea conducerii spitalului, în mod obișnuit există peste 10 nou-născuți din întreaga țară care așteaptă un loc la ATI, iar uneori lista de așteptare ajunge la 30 de copii. Între timp, la Marie Curie este aproape finalizată noua secție ATI pentru nou-născuți, realizată prin PNRR. Aceasta va adăuga încă 20 de paturi. Atac informatic la Sistemul Național de Cadastru și Carte Funciară. Sistemul este blocat în acest moment. Este cel mai grav atac cibernetic din istorie și vine cu doar 2 săptămâni înainte de scumpirea locuințelor. De la 1 august, TVA-ul de 9% se majorează la 21%. Cumpărătorii sunt panicați că au de plătit în plus din cauza schimbării TVA dacă nu reușesc să finalizeze tranzacția până la finalul lunii. Agenția Națională de Cadastru a anunțat că datele administrate prin sistemele informatice sunt în siguranță și că nu au fost compromise în urma acestui incident. La sportul Cluj a ratat calificarea mai departe în preliminariile Ligii Europa. Ardelenii au pierdut ieri pe teren propriu cu 2-4 la loviturile de departajare în fața ucrainenilor de la Dinamo Kiev în manșa secundă a primului tur preliminar. Cluj merge în Conference League, unde va juca în turul al doilea preliminar cu norvegienii de la Brann. Prima manșă va fi acasă joia viitoare, iar returul va avea loc în Norvegia pe 30 iulie. Pentru tur, ardelenii nu vor avea la dispoziție Cluj Arena, care va găzdui festivalul Untold. Meciul se va disputa la Sfântul Gheorghe. Vreme călduroasă în majoritatea zonelor, cu disconfort termic ridicat în vest, sud și local în sud-est. Termometrele primesc astăzi între 28 și 36-37 de grade. Cel mai cald va fi în vest. Spre seară se adună nori de ploaie, mai ales la munte, dar și prin centru și sud. Și în București este posibil să plouă, iar maxima termică ajunge la 34 de grade, conform ANM. Acum sunt 19 grade în centru și 17 la stația Băneasa. Știrile orei se opresc aici și rămâi la Morning Zoo.
0: Deosebit mulțumire, mulțumim mult de tot, Adina Ferezan. Domnul Buzdugan, repede, căutați în telefon până nu uit.
3: Ia.
0: Un preot bun în Cluj?
3: Exorcizări, sfințiri?
0: Nu, sfințiri.
3: Sfințiri.
0: Da. Un preot bun în Cluj.
3: Da, da.
0: Băi, oamenii ăștia de la Universitatea Cluj chiar au nevoie de un preot, pentru că ei au pierdut cele mai importante 3 meciuri din sezonul ăsta.
3: Cu Craiova.
0: La penalti. Nu, 2 cu Craiova la penalti și una cu Dinamo Kiev aseară. Calificarea în turul următor preliminar din Europa League. Păi nu se poate, adică pierzi Cupa României, pierzi Super Cupa României la penalti și dai peste 2 zile de Dinamo Kiev și ții 0-0 acolo, egalitate aici la noi, ajungi la penaltiuri și pierzi tot la penaltiuri.
3: Ce să zici?
0: Păi asta e treabă de preot, nu mai e treabă de antrenor.
3: Slava Ucraina.
0: Păi slava Ucrainei, dar
3: așa au zis.

0: Jucători. Așa au zis jucătorii aseară, probabil. Slavă Ucraina. Da, e...
1: Bă, așa rău îmi pare de ei.
0: Păcat,
1: deci...
0: păcat. Cea mai iubită echipă a Clujului. Acolo sunt două echipe, CFR-ul și...
1: Și una iubită.
0: Și una... nu, lasă că... Am prieteni în Cluj care...
1: Da, e echipa Clujului, CFR-ul, și echipa iubită a Clujului, Universitatea Cluj.
0: Am prieteni care țin cu CFR-ul. Au zis, bă, lasă-mă acum, că rezultatele...
1: Dintr-un interes.
0: Nu. Gabi, de la Cluj.
1: Păi, aia zic.
0: Nu are.
1: Legături astea, chestii...
0: Nu, cine
1: prietenii.
0: Cine știe, cine știe.
1: Eu nu, n-am văzut pe nimeni să se nască în Cluj fan al CFR-ului. Așa... Să primești moștenire de la...
0: Ia, dați mesaj acum la 0748-111-550. Ține lumea cu CFR-ul sau cu U-ul la Cluj? Dar să fiți clujeni, nu vinituri.
1: Asta dacă s-a trezit Clujul la ora asta. Nici nu vreau să punem presiune. 7:14. Dacă s-a trezit România, atunci facem concursul Antena World Cup la Radio Zoo. Mai avem de dat o singură minge, un singur tricou, ediție specială Antena World Cup, pentru că e ultima săptămână în care executăm vrăjala. De săptămâna viitoare, practic...
0: Gata. Intră în istorie CM 2026.
1: Și gândul ne este către campionatul mondial, Cupa Mondială din 2030, până când marele câștigător de astăzi va avea abonament plătit, asigurat de Antena Play, la Antena Play.
0: Și cum zicea bunica mea de la ANSI, că s-a mutat de la Kitzbühel la ANSI, dacă o cafea nu te face fericită sau fericit, bea două cafele.
1: Băi, vrei să-i zici bunicii tale de la ANSI vorba mea?
0: Care?
1: În dimineața asta mă simt la fel de irelevant ca primul R din Marlboro.
2: Wow.
0: Da.
2: Wow.
1: Doamne. Știți că nimeni nu pronunță Marlboro.
2: Toată lumea zice Marlboro.
1: Toată lumea zice Marlboro. Deci așa de irelevant mă simt eu și de inutil. Dar precum de ce, primul aer din Marlboro.
0: De ce îl mai pun acolo?
1: Pentru irelevanță, deci așa, pentru oameni ca noi.
0: Se poate să fie ceva mai nasol decât ultima brichetă dintr-un tomberon?
2: Da, râul din Marlboro.
0: Râul din Marlboro.
1: Primul aer din Marlboro.
0: Ai, Doamne, asta, Doamne.
1: Bun, bună dimineața, în Cluj, doar Universitatea Cluj. Hai de U și de bate și de nu. Vrei mai mult? Animal X vin la Antold.
2: Da, mă, tare, jur că-i tare.
1: Nu, că vin la Antold, se reunesc pentru Antold, am văzut.
2: Tare, rău.
1: Bun, bună dimineața, născută și crescută în Cluj, numai U. N-am primit nimic cu CFR până la ora asta.
0: Nu, ești și fenomenul ăla și că ți-e rușine. N-ai tupeu, n-ai curaj.
1: De ce să-ți fie?
0: Așa e românul, mă. Știi?
1: Uite, când,
0: mă,
1: Elena...
0: când tot valul merge cu ceva, nu ai tupeu să fii tu oița aia care zice, bă, nu, eu țin cu CFR, mă.
1: Uite, mă, Elena scrie, normal că suntem cu CFR, hai de CFR.
0: Bravo, mă.
1: Salutare, băieți, sunt Thomas din Sibiu, forța CFR.
0: Forța CFR.
1: Dar e din Sibiu, nu-i din Cluj.
0: Da. Da, totuși, stăteam și mă gândeam așa, Iașu, care este al doilea oraș al României, ca populație, ca...
1: Zero echipe.
0: Zero echipe. Bă, și sunt și bani. Adică sunt bani mulți în Iași, știi? N-ai tu nicio echipă, nimic.
1: Vezi că s-au împlinit ieri, alaltăieri, 10 ani de când ați jucat în Europa League sau nu știu unde, cu Hajduk Split.
0: Da.
1: În Copou.
0: Ce să vezi? Am înțeles că astăzi...
1: Între timp v-ați splituit voi.
0: Tibor Selimeș va... scoate niște secrete dureroase despre Poli Iași.
1: Ce legătură are Tibi Selimeș cu, iartă-mă, cu Iașu?
0: O fi fost pe acolo ceva, o fi avut.
1: Pe final, așa, nu?
0: Da. Și am înțeles că omul n-a vrut să vorbească, dar a fost, a zis că, bă, nu se mai poate, trebuie să zic ceea ce s-a întâmplat la Poli Iași. Așteptăm să vedem ce zice Tibor Selimeș despre... Da, cinste, mare cinste, cu M mare, pentru Cluj. Bă, ai festival? Cel mai șmecher.
1: Nu. Festival de film, festival de jazz, festival Antold, festival electric, festival...
0: Ai două echipe? Ai tenis? Ai nici București nu are. Sală polivalentă cum are Clujul? A?
1: Bun, hai să punem întrebarea frumos pentru concursul cu Cupa Mondială, că de acolo ne-am luat.
0: Ai pus asta cu CFR-ul.
1: Nu e asta. Ema, fii atentă, te rog frumos, la întrebare, că e foarte importantă. Deci, practic, e ultima șansă să câștigi premiul ăsta cel mare, televizorul LED și sistemul săran.

0: Greu, frate, ai dat în limitație.
1: Da, e foarte greu. 8 campioane mondiale în toată istoria, una a lipsit. Nu că ar fi prima oară când lipsește, da? Asta e. Care a fost aia? Revenim imediat după pauză să facem performanță.
0: Să-i dăm.
1: Ca Messi la bătrânețe. Revenim.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Mergem și noi în vacanță?
6: Da, e mult de mers.
5: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
6: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umflă și o să mă doară picioarele.
5: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Rendezvous 500 de grame la 37,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
9: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlite la doar 356,93 lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 lei.
12: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum. Naosolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Naosolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
9: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament

0: conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
4: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
6: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG.
11: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
12: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
14: Luna, hai!
13: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
15: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
17: Everybody knows!
18: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Mulare.
1: Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să revergorez rubrica bunica mea de la Ansi. Avea o vorbă. Astăzi, vorba bunicii mele de la Ansi zice în felul următor: dacă femeia îți spune să faci ce vrei, să nu te împingă dracu să faci ce vrei. Ați fost atenți la ce a spus bunica mea de la Ansi?
2: Da, poți să o mai zici odată.
1: Dacă femeia îți zice să faci ce vrei, să nu te împingă dracu să faci ce vrei, este cea mai mare capcană. Faci ce vrei este cea mai mare capcană a omenirii. Dacă ai picat în ea, ești istorie, băiatul. Eu cred că faci ce vrei este, de fapt, o gândire a femeii care spune dă-mi un motiv să nu mai vorbesc 3 zile cu tine. Cam asta e treaba. Deci, dragi bărbați, nu intrați în capcana lui faci ce vrei.
2: Și în capcana lui nimic.
1: Lui nimic. A, cum? Care-i?
2: Capcana lui nimic?
1: Ia,
2: scenă biblică. Ce-ai, iubita mea? Nimic.
1: Ok. Ce să-ți iau de ziua ta, iubito? Nimic.
2: Ai nevoie de ceva? Nu, nimic.
1: Nu, este pedeapsă cu moartea.
3: Foarte spiritual s-au trezit colegii mei în această dimineață. Eu sunt mai pe material, recunosc. Vreau să dau toate premiile pe care le avem.
1: Să nu plecăm cu ele în concediu.
3: Să nu plecăm cu ele în concediu.
1: Și nu că le-am luat noi, că n-avem dreptul să le luăm noi, dar le luăm spiritual, rămân deschise ca o iconiță în calculator, în creierul nostru.
3: O, da. Astfel încât facem concursul Antena World Cup la Radio Zoo.
1: Așa.
3: Și apoi undeva mai încolo o să facem și finala, să vedem dintre cei 5 câștigători zilnici de săptămâna asta cine ia televizorul respectiv, sistemul surround și abonamentul Antena Play până în 2030.
1: Bine, domnul.
3: Iar după concursul ăsta vă invit să vedem cine câștigă mondialul. Noi hotărâm aici în dimineața asta.
1: Serios?
3: O să vedeți. Da.
2: Ce tari suntem.
3: Cum suntem?
2: Ce tari suntem că avem forța asta de a mișca lucrurile.
3: Da. Bună dimineața! Cine e pe linia întâi?
4: Cătălin din Plești.
3: Salut, Cătăline! Bine ai venit, bine te-ai trezit. Bine. Care este din cele 8 campioane ale lumii din istorie?

0: istoria Cupei Mondiale, care e singura care lipsește?
1: Italia.
0: Italia.
1: Tot lipsește de la vreo 3 mondiale.
0: Ăsta e al treilea la care lipsește.
2: Păi da, că suntem împreună, suntem neamuri.
0: Noi lipsim cam de la mai multe. Bună dimineața! Pe linia a doua, pe cine avem?
3: Bună dimineața! Ciao, Belo!
2: Ciao, Belo!
0: Ciao, Belo!
2: Exact! Exact.
3: Aurelian din București.
0: Salut, Aurelian.
2: Ciao, Fresco.
4: Mă
2: uitam că prima, eram curios așa, zic, bă, care a fost prima campioană mondială la fotbal din istorie?
0: Uruguay?
2: Uruguay, bravo. În 1930, scorul final, Uruguay a învins Argentina cu 4-2 în meciul decisiv și finala s-a jucat pe Estadio Centenario din Montevideo.
0: Montevideo.
2: Da.
0: Am fost și noi acolo. România a fost la primul mondial, am mers cu vaporul. Probabil o lună a durat drumul, o lună întoarcere.
2: Dacă ai uitat ceva acasă, pa,
0: aia era. Bun. Cătălin pe linia 1 și pe linia 2
4: Aurelian.
0: Aurelian. Începem cu Cătălin. 5 întrebări
2: focus,
0: la care greșești, îi dai legătura lui Aurelian. Important e cine răspunde la întrebarea numărul 5. Câte grupe a avut această cupă mondială, Cătălin?
1: 8 grupe.
0: Răspunsul tău este greșit. Aurelian.
3: 12.
0: Corect. Iartă-mă. Asta era
2: bingo.
0: Corect. Aurelian, rămânem la tine. Câte goluri a marcat până acum Messi la Cupa Mondială 2026?
3: 7.
0: Răspuns greșit.
2: No.
0: Cătălin.
1: 8.
2: Păi da.
0: Primul loc împreună cu Mbappé, deocamdată. Messi mai are șansa finalei. Și acum rămânem la Cătălin, nu? Care vor fi țările gazda ale Cupei Mondiale din 2030?
1: Maroc, Spania, Portugalia
2: și Republica Moldova.
0: Da. Greșit. Te-ai luat după mine. Am zis eu greșit.
2: Când?
0: Ieri.
2: Ah, e undeva prin America.
0: Prin America de Sud de este.
2: Sud, da, da, da.
0: Și țările gazdă sunt...
2: Uruguay, Paraguay, alea, nu?
0: Și Argentina.
2: Aia, vezi?
0: Îmi pare rău. Mergem la Aurelian. Aurelian, ești gata?
3: Da.
0: Câți ani are Lamine Yamal?
3: 19 ani.
0: Corect, împliniți pe 13 iulie.
2: Cine i-a făcut băița? Messi, măi, Messi.
0: Era în afara concursului, da. Ultima întrebare, Aurelian, atenție, e prima șansă. În ce an a câștigat ultima oară Argentina o cupă mondială?
3: 2022.
0: Răspuns corect și Aurelian este omul care se califică în finala pe care o facem în câteva zeci de minute pentru televizor și pentru sistemul surround oferit de Antena.
4: Felicitaciones!
3: Mulțumesc!
0: Mulțumim, Cătălin! Mulțumim, Aurelian!
4: Mulțumim, Cătălin!
0: Aurelian este ultimul finalist din cei 5 ai săptămânii. O să aflăm unde merg premiile cele mari. Până atunci, el oricum rămâne cu mingea Antena World Cup, tricoul Antena World Cup și abonament Antena Play asigurat pe o lună de astăzi înainte, ca să vadă inclusiv finala. Și acum, dacă tot vorbeam despre finală, păi adevărat că pauza va fi o jumătate de oră?
2: Da, pentru că va fi cu concerte, cu distracție, cu...
0: Păi da, să răcești jucătorii.
2: Ca la fotbalul american.
4: Da, e foarte interesant că anul ăsta o să fie Shakira, o să fie BTS,
2: știi cine
4: Madonna.
2: Prezintă, nu?
0: Cine?
2: Eu.
0: Da, Negru.
2: Nu, eu.
0: Da.
4: O să fie un spectacol pe care o să îl curatorieze băiatul ăsta de la Coldplay, cum îl cheamă, Chris Martin. Și o să fie și el prezent acolo.
0: Să fie în bafta lui, dar să răcesc jucătorii, adică...
2: Băi, jumătate de oră...
0: Jumătate de oră, cum te ții conectat în primul rând mental și în al doilea rând fizic, adică mușchii trebuie să fie încălziți.
4: Băi, ești la Cupa Mondială, pe bune, ne punem problema de așa ceva, vă conectați, rămâneți conectați, punct. Ți-am zis că sunt bună de antrenare.
0: Doamne ferește. Hai să vedem. Eu am ales în această dimineață două cântece. Unul vine de la un mare cântăreț spaniol, celălalt vine de la o mare cântăreață argentiniană.
2: Oh, fain, fain joc, fain.
0: Și vedem cine câștigă. Întâi, îl ascultăm pe spaniol, da?
2: Da, înainte de asta stăteam și mă gândeam la băița pe care

0: făcut-o Messi în vestiar la Barcelona, așa, lui Yamin Yamal. Când veniseră copiii defavorizați, amărâți. Mă gândesc acum să nu-i întoarcă dușul rece la Yamin Yamal lui Messi. Adică Spania să bată Argentina.
1: Uh-huh. Hai să vedem. Ar fi bine.
2: Din punctul meu de vedere, acum nu știu.
0: Cu cine țineți voi? Cu CFR-ul? Cu Argentina?
1: Cu CFR-ul. Deci, cele două propuneri astăzi la meciul de final a Cupei Mondiale. Practic, prima piesă vine de la un spaniol care a și jucat fotbal.
0: Iglesias?
1: Julio Iglesias, cum să nu? España.
3: Totuși. Hola, mi amor. ¿Qué tal?
1: Dacă vă place și dacă țineți cu Spania, votați în câteva momente la 0214091900.

0: Asta e propunerea care vine din Spania și propunerea din Argentina.
1: Un tango, ceva?
0: E de la, cred că e cea mai mare cântăreață a Argentinei în momentul ăsta.
1: Ia uzi-l și pe ăsta.
0: Nu poți să-l oprești pe ăsta, deci n-ai cum.
2: Te ales una diversion, Julio Iglesias.
0: Maria Becerra o cheamă pe ea și cântă cu fiul lui Julio Iglesias, numai ca să-i facă lutas un ciudă. Enrique Iglesias și Maria Becerra, Así es la vida. Dacă vreți Argentina.

0: văd legăturile domnișoarei Maria Besera cu fotbalul. Ea se iubește cu un rapper. Mă așteptam să se iubească cu un fotbalist. Nu, e iubita unui rapper din Argentina.
1: Doamne, cum sună piesa asta din Argentina. Țin cu Argentina în momentul ăsta. Caliente.
0: Deci tăticul lui Enrique Iglesias sau Enrique Iglesias cu cea mai argentiniancă? Da. Spania sau Argentina?
1: Ce să avem noi în minte, domnul Morar, când votăm? Melodia sau echipa de fotbal?
0: Ce vreți voi? Nu pot să intru eu în mintea voastră. Abia reușesc să-mi dresez eu mintea mea. Vă învăț eu pe voi.
1: Fotbal sau muzică?
0: Bună dimineața! Piesa care trezește România astăzi. Cine câștigă finala mondială?
2: Eu țin cu Argentina, dar vreau să votez cu Julio Iglesias.
0: Julio Iglesias, 1-0. Bună dimineața, Spania.
3: Dimineața, Corina, numărul 2.
1: Chiar mă așteptam la cât o să prind.
0: Corina, vezi, dacă votezi la asta, nu mai ai dreptul să votezi la,
1: la hitul monstru al verii,
0: da?
3: Da, bine, atunci
1: Corina,
3: nu mai votez.
1: Să-i lăsăm și pe alții, mamă, că...
0: Deci la care vrei să votezi, la hitul monstru sau la asta?
3: Lăsați pe asta și nu mai votez la hitul verii, poate.
1: Bine, da, da, iubita, nu, nu că poate, mie. Sigur nu mai votez.
0: Ia zi, Corinuța.
3: Da, bine, hai, nu mai votez.
0: Cu cine votezi astăzi? Spania?
3: Cu numărul 2.
1: Cu Argentina.
0: Argentina, 1-1.
4: Gracias.
0: Bună dimineața.
1: Aici
3: alo, bună dimineața.
0: Spuneți.
3: Votez cu Argentina.
1: Bravo, mamă.
0: 2-1.
1: Bravo, bravo.
0: Pentru Argentina. Spania sau Argentina?
5: Spania, 2-0 va bate. Uite, Argentina.
1: Deci Vărlu...
0: 2-2.
1: Din Arad, e Liviu din Arad.
0: Nu știu, Neața.
1: Nu mai ai voie nici tu, Neața, să votezi la hitul monstru.
0: Neața.
6: Bună dimineața, Radiozu.
0: Neața.
6: Diana din Timișoara. Eu aș dori să câștige Argentina. Dacă melodie îl vreau pe Julio Iglesias.
0: 3-2 pentru Spania în momentul ăsta. Bună dimineața.
1: Neața.
7: Bună dimineața.

0: Dimineața am dat la telefon. Votez ca melodie cu Spania și la fotbal Argentina.
1: Deci toți fac la fel.
2: Nu mă așteptam.
1: Dar de ce la fotbal Argentina? Adică de ce nu Spania?
0: Messi, pur și simplu.
1: Ah, deci practic joacă Messi cu Spania.
2: Dar de ce nu piesa Argentinei, că e atât de frumoasă?
1: Bă, dar da, când, exact. Când s-o lăsa Messi de fotbal, mai ține cineva în țara asta cu Argentina? Bună dimineața, 4-2 este scorul pentru Spania, pentru Julio Iglesias. Alegem campioana mondială, piesa care trezește astăzi România. Neața.
0: Neața, băieți.
3: Neața, și de ce Argentina?
0: Argentina.
1: Bravo!
2: 4-3.
3: 4-3, hai că se poate.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Julio.
1: Julio Iglesias câștigă Spania. Confruntarea muzicală, cel puțin, cu Fisu, cu Argentina. Acum vom vedea cum o fi
3: pe teren.
1: Duminică, de la ora 22, se începe finalissima, că așa se numește. Finalissima e atunci când joacă campioana mondială, mi se pare, cu campioana Europei. E un meci, un fel de supercupă, așa. Și practic așa va fi meciul de duminică seara. Finalissima! Da, piesa asta.
4: Te miré de pronto y te empecé a querer. Sin imaginarme que podía.
1: Asta câștigă Cupa Mondială până ne prezentarea adversarului. N-ai ce, n-ai cum.

0: ce se întâmplă la Iași, pe lângă faptul că ați rămas fără echipa de fotbal. Doi îndrăgostiți au fost amendați pentru că și-au dat întâlnire în...
1: Unde?
0: Stația de autobuz.
1: Cum așa, mai?
0: Păi, așa, dacă au mâncat semințe și-au aruncat pe jos. Iartă-mă, dar poliția locală din Iași...
1: Foarte bine.
0: Nu amendează până nu veghează. Fața e că doar el a fost amendat.
1: Păi, i-a scăpat plătește.
0: Nu neapărat, că trăim alte vremuri.
1: Eu aș amenda pe la care, sau pe cea care a cumpărat pachetul de sămânță.
0: De ce crezi că doar el a fost amendat, nu și iubita lui?
1: Că o fi vorbit urât.
2: A mâncat mai multe semințe? A scuipat cojile pe jos?
0: Crezi că a numărat poliția locală semințele?
2: Păi nu, dar se vede grămoșoara aia în dreptul tău, dacă deci, e...
0: Un tânăr de 19 ani și o fată de 17 ani din Botoșan și-au dat întâlnire într-o stație de autobuz din
1: Iași.
0: Iași. Cei doi au consumat semințe, dulciuri
2: au
0: și sucuri.
2: Au consumat semințe? Deci când zici au consumat, în loc de au mâncat, deja e grav. Deja e amendă.
1: Nu e, că a crescut consumul de semințe, a crescut consumul de ciocolată.
0: Tânăra de 17 ani nu a fost amendată pentru că...
2: A fost cinstită.
0: Nu băgați pe asta că e minoră.
2: Nu, a fost cinstită.
0: Pentru că și-a recunoscut fapta. Și-a cerut scuze și într-un final s-a oferit să curețe stația de autobuz.
2: Inocența vârstei.
1: Dar ce căuta ea? Tânăra era din Botoșani, nu?
0: E și el la fel.
1: 17 ani, ce căutau în Iași, mă? Părinții știau? Au fugit de acasă, ce au...
0: Nu știu, o film...
1: Erau la pregătire ca să dea la medicină, probabil, și făceau cu un profesor din Iași.
0: Habar n-am.
2: Dar ce frumos. Mi-e dor de vremurile în care o pungă de semințe într-o stație de autobuz era tot ce aveai nevoie pentru a avea parte de o primă întâlnire bună.
0: Da, zise colega noastră, ultima sămânță din pungă.
2: Ultima... sămânță nesărată. Cel mai
0: tare matinal. Băi, hai să revenim asupra acestui concurs care n-a fost corect desfășurat.
1: Iar n-a fost corect.
0: Păi n-a fost corect. Noroc că e ultimul concurs. Le-am mai zis celor de la antenă să nu îi pună pe prezentatorii de la Meteo să facă întrebările pentru Cupa Mondială. Deci, care a fost întrebarea la un moment dat? Care vor fi țările gazdă ale Cupei Mondiale din 2030? E adevărat?
2: Adevărat.
0: Da. Ce a răspuns ascultătorul nostru? Ce am zis și eu ieri la radio? Portugalia, Spania, Maroc.
1: Da.
0: Răspunsul este
1: parțial adevărat.
0: Corect. Pentru că răspunsul indicat de cei de la antenă care au trimis concursul ăsta sunt meciurile pentru cele mai așa, deci care vor fi țările gazda ale Cupei Mondiale și meciurile pentru celebrarea centenarului Cupei Mondiale vor avea loc în Argentina, Paraguay și Uruguay în 2030.
2: Nu. Scrie Spania, Portugalia, Maroc. Sunt considerate țări gazdă. Trei meciuri pentru celebrarea centenarului Cupei Mondiale.
0: Deci eu propun să-l băgăm și pe Cătălin în finala pentru concurs. Dacă se poate.
1: Da.
0: Că i-am luat premiu pe greșeală.
1: Da.
2: Păi se poate.
1: Bun.
0: Se poate?
2: Păi trebuie să rezolvăm. Da.
0: Deci rămâne Aurelian cu premiu zilei și rămâne și în finală și avem 6 finaliști pentru televizor.
1: Gest frumos.
0: Nu așa ar fi normal?
1: Bravo.
2: Trebuie să îndreptăm situația, nu?
0: Păi, trebuie să îndreptăm cumva. Cam...
1: Se întâmplă.
2: Se întâmplă, da.
0: Bă, dar și ăștia de la FIFA, pe bune? Deci fac campionatul în Spania, Portugalia, Maroc. Nu-i suficient că trebuie să reținem 3 nume. Și meciurile de deschidere vor fi în Uruguay, Paraguay și Argentina.
1: Și după aia se duc, vin încoace în
0: continent. Habar n-am, nu știu, să se ducă, să se întoarcă, să așa mai departe.
1: Haide,
2: acest concurs este exact ca un meci imprevizibil în care joacă
0: în care două arbitrii
2: campioane,
0: au hotărât cine ajunge în finală.
2: În care arbitrii se mai uită și la VAR.
0: De fapt nu arbitrii, VAR-ul.
1: Bun, avem încă un om în finală. Care e problema?
2: Da, mă, avem o finală cu 6 jucători.
0: Mai băgăm?
2: În loc de ce? Hai, frate, să-i băgăm.
1: Care ați mai v-ați simțit nedreptățiți la concurs ăsta? Că intrați toți.
0: Da.
1: Cum face FIFA? Că până la urmă toate echipele o să participe la Cupa Mondială. Bravo, mă, gest.
0: Să vezi de nou, vom fi și noi acolo.
2: Nu, că la anul în 2030 ne sună FIFA pentru că au urmărit acest concurs cu interes și au zis băieți și fata aia care vorbește mult, haideți pe teren.
1: Ia veniți voi, mă, să faceți.
0: Dacă nu o să fim noi trei în camera VAR peste 4 ani.
2: Vedeți,
1: murdar de VAR, adică o să fim zugravi.
2: Domnul Ișvan, venim.
0: Călin din Oradea zice băgați-mă

0: pe mine, Dorian, băgați-mă și pe mine. Vă salută Gheorghiță din Mădârjac, Iași.
1: Ce frumos acolo.
0: Apropo de ce zicea Daniel despre femei, așa, eu mi-am schimbat serviciul și bineînțeles că am întrebat-o și pe nevastă mea și a spus exact la fel, fă cum vrei tu.
2: Și?
1: E istorie.
0: Cred că am belit capra, zic el.
1: Ți-am zis, e istorie. Bă, dar dincolo de orice animozități, pasiuni, mie îmi place foarte mult campionatul ăsta mondial, pentru că dai de niște povești. Dincolo de aceste pasiuni puse cu ții, cu ăla, cu celălalt, mi se pare o magie colectivă, miliarde de oameni adunați, băi, câteva săptămâni în care avem preocuparea asta frumoasă, indiferent că ești bogat, că ești sărac, că ești... Iar povestea asta cu Messi și cu Lamine Yamal, cu băița aia făcută pentru un calendar foto și fotografie care a ieșit în 2024. 17 ani a fost, n-a băgat-o nimeni în seamă. Și tata lui Lamine Yamal a dat de fotografie și scria pe spate, pe fotografie, începutul unor legende. Și iată că Messi la sfârșit, Lamine Yamal la început, se vor întâlni duminică în marea finală.
0: Să vedem cine cui face băiță.
1: Dușul rece.
2: Asta e.
0: Băi, dar vreau să ne aducem aminte că am fost și noi odată acolo. Practic ultima victorie a unei echipe românești, a naționale României, la un turneu final. Este vorba despre... Nu ultima victorie. Am mai avut victorii de atunci. Dar a fost una dintre cele mai mari victorii din istoria naționalei. La Euro 2000, România întâlnea Anglia, dacă mai țineți minte. Și băteam Anglia cu 3-2. Cine credeți că a reprezentat România atunci? Oficial.
2: Cine?
1: În 2002?
0: Da, în tribune.
1: Băsescu?
0: Hai să-l ascultăm.
3: Ducele de Kent, soțul reginei Angliei. Chipurile noi reprezentând cele două țări din punct de vedere oficial. La 2-2 n-am mai sărit în sus, că mi s-a părut că e nepoliticos. Dar la 3-2 am strigat v-am fript.
0: Deci, a văzut practic cu actualul rege. Da, el urma să devină rege, Băsescu urma să devină președintele României și ați văzut cum stau oficialii unul lângă celălalt la fiecare meci.
3: Lângă mine stătea ducele de Kent, soțul reginei Angliei.
0: Asta-i mă, că era soțul, ducele de Kent.
1: Bine când era de Marlborough. Ducele de Kent era...
0: Bătrânul, nu? Filip.
1: Da.
0: A, păi ăla cred că nici atunci, în 2000.
3: Ce a zis? Ce-a spus?
0: Nici atunci, nu.
2: Vârstă.
0: În 2000? Păi stai mă, că el a trăit până în 2020, 2021, când a murit Filip.
1: Înaintea doamnei.
0: Înaintea doamnei cu un an. Doi. În pandemie. Sau înainte de pandemie.
1: După ce s-a răsturnat cu mașina.
0: Deci în 2000 era cu 20 de ani mai tânăr.
2: Adică avea câți ani?
0: Cam cât are Băsescu acum, nu știu.
2: Deci era în vârstă.
0: Haide mă.
2: Hai mă, nu, glumesc, vreau să știu că nu.
0: Deci...
3: Echipurile noi reprezentăm cele două țări din punct de vedere oficial. La 2-2 n-am mai sărit în sus, că mi s-a părut că e nepoliticos. Dar la 3-2 am strigat v-am fript.
0: V-am fript.
2: Foarte bun, domnul Băsescu, pe replici dintotdeauna.
0: Și cum a zis în engleză v-am fript? Hă?
1: I got you.
0: I've baked you.
2: I've cooked you.
0: I've smashed you.
1: Burned.
2: I've burned you, da?
1: Da. I fooled you.
0: Bine.
1: I smoked you.
0: I fried you. Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața. 7:58 de minute. Nu știu. De ce cu umiditatea asta în studio e zăpușeală mare?
1: Zăpușeală?
0: Vine ceva? Iar vin furtune astăzi?
1: Nu prea.
2: Păi așa o să fie toată vara, v-am zis, de El Nino, fenomenul ăla care o să ne facă zilele când ploioase, când foarte călduroase.
0: Ema,
2: se întâmplă și în România.
0: Că tu îl simți pe Nino, e problema ta.
1: Măi, dar atenție, dacă plecați în vara asta, nu vă mai înghesuiți la geamuri, dragilor. Ați văzut? Știți ancheta cu Ryanair-ul?
2: Aoleu, am văzut ceva cu... S-a deschis geamul, nu? În timpul zborului.
1: Nu, nu.

0: Nu s-a deschis geamul. Era un avion Ryanair care...
1: Cum să se deschide geamul în timpul zborului?
2: Sau ușa, ceva de genul.
0: Nu, mamă, nu. Deci era un zbor în Grecia, undeva lângă Salonic, și un avion Ryanair a avut probleme la motoare. Și din motoare au sărit niște componente în geamul unde stătea un domn de 61 de ani.
2: Deci vedeți că...
0: S-a spart. Și el a fost tras afară, știi, pentru că s-a depresurizat cabina.
1: Aia mi se pare o exagerare a presii. Cum să tragi afară un pasager?
0: Așa se întâmplă.
2: Nu, expresia este că a fost aproape aspirat.
0: Da.
2: Aproape
0: a fost aspirat, tras. Deci a ieșit cu capul.
1: Ai văzut o poze?
0: Băi, așa spun oamenii.
1: Păi așa spune presa, nu spun oamenii.
0: Și a spus și soția lui, care a reușit să-l tragă înapoi de picioare.
2: E, hai. Păi să-l tragă înapoi de picioare nu e aproape aspirat. Înseamnă că de la trunchi în sus era deja...
0: Uite,
1: cum să intre un bărbat cu trunchiul până gemulețul ăla? Eu fi ieșit capul, într-adevăr, da.
0: E ieșit capul, da, da. A băgat un pic capul pe geam.
1: Dar doamna îl trăgea de picioare. Adică...
0: Doamna îl trăgea de picioare și a spus că dacă era să moară, voiau să moară împreună. M-am repezit și l-am prins de picioare. M-am gândit, dacă murim, să murim împreună. Ea a descris că soțul ei avea fața deformată de presiune și sângera puternic. Plus că îți dai seama, era la 10.000 de metri.
1: Îți dă sângele
0: acolo,
1: pe nas.
0: Minus 60 de grade.
1: Da.
2: Mamă, frate, am prins și eu niște turbulențe acum când m-am întors, m-au trezit din somn puțin așa, începusem cu tatăl nostru, iartă-mă, Doamne, ai grijă de cei dragi, ce fac cu hainele, cui le las. Ceva de
0: l-a salvat faptul că avea centura de siguranță.
1: Vezi, de ce e bine să o porți tot timpul? Și în avion și în mașină? Bine, ne întoarcem în câteva momente, e 8 fix ceasul.

0: ai direct la casa de marcat. 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Eu iau Supramax articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
10: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele

0: expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pastă de dinți Sensodyne Clinical White Stain Protector la 15,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da!
5: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
3: Da, domnule!
6: I-am parafat! Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul. Mici de porc și vită, 1 kilogram, 13,99 lei. Dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul. Și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei. Cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Treci de la mai ai puțin din ce

0: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
2: House. La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuit și Gourmet Gold hrană umedă pentru pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața! Măi, am descoperit ceva fantastic. După ani și ani mi-am dat seama că Nicolae Guță a scris o piesă despre mine. Și îi mulțumesc tare mult maestrului Nicolae Guță. Piesa sună cam așa. Cunosc Grecia și Franța mai bine decât Constanța. În Italia mă duc ca la hanul lui Manoc. Mi-am făcut rutina în țară și m-aș mecherit afară. O știi, Mihai?
1: Nu, pentru că nu e pentru mine.
0: De ce?
1: Dacă era pentru tine.
0: A, am înțeles.
2: Și dacă era pentru tine, cum suna?
1: Nu cred că suna. Nu.
2: Bătea.
1: Da, interesant. Cum se numește piesa ca să...
0: Nu știu cum se numește, dar cauți. Cunosc Grecia și Franța mai bine decât Constanța. În Italia mă duc ca la hanul lui Manuc.
2: Și tu, Daniel, te duci după aia și cânti... M-am născut în nuc.
0: M-am născut în nuc.
1: Bună dimineața, Dina Ferzan. Te ascultăm cu 2 minute de știri.
3: Bună dimineața. Bună dimineața. Aeroportul din Timișoara se închide în noiembrie pentru reparații. Argentina riscă sancțiuni după afișarea bannerului cu insulele Falkland, 21 de grade acum în București. Dunărea a atins cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, iar tendința de scădere se păstrează pentru încă 4-5 zile, potrivit Apele Române. Debitul ar urma să ajungă la 1700 de metri cub pe secundă. Cel mai mic debit înregistrat de Dunărea a fost în anul 1985, când aceasta avea la intrarea în țară 1400 de metri cub pe secundă. În aceste condiții au fost impuse restricții pentru irigații, iar trecerea cu bacul la bechet a fost suspendată. Pentru asigurarea resursei de apă necesară producerii de energie nucleară la centrala de la Cernavodă, Apele Române și Hidroelectrica au început evacuări controlate din baraje. Aeroportul Traian Vuia din Timișoara se închide în toamnă pentru reparații esențiale. Pista de aterizare și decolare va fi închisă în perioada 2-22 noiembrie. Pasagerii care au călătorii programate în acest interval trebuie să ia legătura cu operatorul aerian de la care au achiziționat biletul și să urmărească permanent informațiile privind statusul zborului. Verdict în Italia în procesul privind prăbușirea podului Morandi din Genova. Acum 8 ani, 32 de persoane au fost condamnate la închisoare pentru omor din culpă și dezastru din neglijență. Fostul director general al principalului operator de autostrăzi din Italia a primit cea mai mare pedeapsă, 12 ani de detenție. În urma prăbușirii podului de pe autostrada Genova în 2018 au murit 43 de persoane. Tragedia a scos la iveală deficiențe profunde în... întreținerea infrastructurii italiene. La sport, Argentina riscă sancțiuni după afișarea unui banner cu mesaj politic la finalul semifinalei cu Anglia. FIFA a deschis o procedură disciplinară și o investigație înaintea finalei campionatului.

Mondial. Potrivit publicației AS, sunt luate în considerare două scenarii privind sancționarea fotbaliștilor sud-americani: o amendă financiară sau o suspendare pentru un anumit număr de meciuri. Indiciile sugerează că se va opta pentru prima variantă. După ce au învins Anglia cu 2-1, jucătorii argentinei au afișat un banner cu mesajul "Insulele Malvine sunt argentiniene", aluzie la disputa istorică dintre cele două țări privind arhipelagul Falkland. Vreme călduroasă astăzi în majoritatea zonelor, cu disconfort termic ridicat în vest, sud și local în sud-est. Maximele ajung până la 37 de grade, iar cel mai cald va fi în Crișana, Banat și vestul Olteniei. Spre seară se adună nori de ploaie la munte, mai ales în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, local în Transilvania, Oltenia, vestul și nordul Munteniei. Și în București s-ar putea să plouă, iar maxima atinge 34 de grade azi, conform ANM. Acum avem 21 de grade. Știrile orei se opresc aici, Morning Zoo continuă.

0: Fadey, noul cântec din playlistul Radio Zoo. Bună dimineața, 8:17. Bună dimineața. Vreau să-l felicităm pe șoferul de ride sharing de la Bolt, care a evitat un accident, putea să fie un accident mortal. Știți? Cu copiii cu trotineta?
1: Nu.
2: A, l-am văzut ăla cu cei trei copii?
0: Doi copii. Da, trei copii, dar de fapt ăla care era cu trotineta mai pe axul drumului, aproape de axul drumului.
2: Care a intrat sub Logan.
0: S-au dezechilibrat, au căzut și unul dintre băieței a intrat sub Logan. Și inspirație, ăla trebuie să fie instructor de școală de șoferi. Că dacă făcea stânga

0: din spate, unul dintre ei se uită în spate și intră în celălalt. Celălalt îl proiectează exact sub Logan, sub ce era Bolt.
1: Da, era Bolt, da.
0: Sub, sub Bolt. Într-adevăr, șoferul frânează, dar ăla intră direct cu capul sub, sub Logan. Norocul lui era că a purtat această cască. Toți trei purtau cască, de fapt. Toți trei copii.
1: Îți dai seama, îl bagi la pușcărie pe un om, ca așa vrea mușchiul tău. Că te-ai prim...
0: făcea pușcărie.
1: Tu, da, dacă murea...
0: Dacă, dacă murea, nu făcea pușcărie, că nu e vinovat cu nimic.
1: Nu, nu faci pușcărie, dar îți dai seama, îl... îi distrugi... sănătatea, ai distrugi liniștea, ai distrugi...
0: Bă... Acum n-ai, nu sunt primii copii care circulă pe carosabil și... Repet, noroc că aveau cască, adică nu știu cine învățase măcar bine, vă dați în vacanță, dar nu uitați să vă puneți casca, că dacă era ca majoritatea copiilor pe care îi vezi pe, prin București, care nu poartă cască, chiar dacă merg pe carosabil, era terminat.
1: Așa că, dragi părinți, vedeți ce fac copiii voștri în vacanța asta, cu ce să ocupă ei.
2: Da, în imagine nu se vede, dar e mâna lui Dumnezeu acolo, pentru că șoferul a frânat, iar copilul a intrat fix în, în spațiu dintre cele două roți. Adică asta mi s-a părut ceva la, de o precizie extraordinară. Adică, băi, la milimetru, roata aia nu s-a mișcat, nu s-a pus pe piciorul lui sub nicio formă, nicio secundă. Deci el a intrat fix în, în spațiul dintre cele două roți.
0: Nici nu avea viteză.
2: Nici nu avea viteză, dar da, oricum, la și... frânare știi că ea nu e neapărat exactă, adică...
1: Dar cred că ar fi bine ca să se dea o lege, să nu poți să te urci pe trotinete până la 18 ani. După 18 ani mai vedem. Păi și limita de viteză la trotinete...
0: Reglementată treaba asta cu trotinetele pe carosabil. Mie asta mi se pare cu adevărat periculos. Nu, eu, dacă ești pe carosabil, ar trebui să știi măcar un minim din codul rutier, nu? Ori copiii n-au nici evaluarea națională dată, adică sunt...
1: Plus că noi nu avem o infrastructură pentru bicicletă, trotinete...
0: Da. A fost un eveniment fericit, ca să, ca să zic așa. S-au împlinit toate lucrurile ca la ăla aspirat de avion, știi? Când s-a spart geamul avionului cursei de Grecia, nu?
1: Da, Ryanair.
0: La Salonic sau unde trebuia să,
1: Salonic,
0: să aterizeze. S-au îndeplinit niște condiții astfel încât să nu se întâmple o tragedie. Pentru că s-a întâmplat acum câțiva ani cu pasagera aia care a fost aspirat într-adevăr din cauza diferenței de presiune între avion și... și exterior, de fapt, a murit din cauza traumatismelor.
1: Da, nu știu,
0: nu a fost scoasă de tot din, din avion.
2: Păi ca în majoritatea accidentelor, că tu pari întreg, dar când ajungi la spital pe interior, lucrurile nu stau cum ar trebui să stea.
1: S-a întâmplat la 6 minute de la decolare, aeronava Ryanair. S-a auzit o bubuitură puternică urmată de căderea măștilor de, de oxigen și resturi metalice au venit spre cabină, s-a spart geamul și pasagerul a fost tras, aspirat un pic în... bine, el a ieșit cu fața și cu umerii. L-a tras înapoi soția lui și cu alți pasageri l-au ținut de picioare.
0: Eu nu știu dacă l-au tras pentru că... fizica asta se întâmplă, pentru că e diferență de presiune foarte mare între avion și exterior. Într-adevăr, se întâmplă fenomenul ăsta de aspirare sau de a trage pasagerul. Important e ca pasagerul ăla să aibă centura de siguranță și să fie volumul lui să fie mai mare decât cât de-aia geamurile mici la,
1: la avion. Ca
0: la
1: să
0: avion. Și o chestie care se, se întâmplă pe termen foarte, foarte scurt, pentru că după aceea presiunea se egalizează între interior și exterior și practic te bagă înăuntru. Deci nu te scoate cu totul afară. Dar importanța e...
1: centura de siguranță.
0: Să ai centura de siguranță, da. Ce mai nasol e la piloți dacă se sparge, că acolo
1: n-ai ce cei să mai faci.
0: Cele mai multe accidente din punctul ăsta de vedere au fost cu piloți care au fost în cauza că s-a spart... geamul au fost...
1: Păi,

0: să înțeleagă în, în sensul ăsta părinții care merg cu copiii în avion că trebuie să poarte centura, că sunt niște negocieri cu însoțitoarele de bord, niște scandaluri. Păi am avut săptămâna trecută, nu? O cântăreasă care s-a certat în avion cu...
1: Da? Da. Nu știu. Păi, eram plecat.
2: Vlăduța. Hai să facem o campanie din asta, un plus de siguranță pentru avion. De
1: cu
2: ce
1: cine
2: nu?
1: S-a certat?
0: A făcut scandal cu o stewardeză de la nu știu ce companie.
1: Pentru că
0: dormea copilul, i s-a spus să pună centura copilului, a zis că îl trezește, că o enervează măsurile astea și a făcut scandal.
1: Da, știu, dar avionul nu e limuzina ta, nu e...
0: Exact.
2: Da, dar copilul oricum se trezește la aterizare, adică nu ai cum să faci să nu-l trezești.
1: Măi, eu am avut, fii atent, am zburat de la Londra, la București, săptămâna trecută, cu doi porumbei. Un el și o ea. Culmea e că am mers împreună spre Londra și ne-am întors împreună, deci am avut treburi cu totul diferite. Și deci un cuplu. Și dormeau exact ca doi porumbei. Știi cum dorm? Nu porumbei. Știi cum dorm viței în grajd?
2: Cum adică?
1: Să se încălzească. Dorm unul cumva...
2: Încolăciți.
1: Unul cu capul pe...
0: fundul celuilalt.
1: Exact, ceva de genul ăsta. Și au dormit tot zborul. Probabil au avut și o noapte grea înainte. Și au dormit tot zborul de la Londra la București. Abia el a trezit stewardeza și a făcut scandal, că i-a zis că s-o lasă să doarmă, că nu vrea să spună centura la aterizare. Și a zis, doamnă, dar este
0: obligatoriu.
1: Ea stând fix lângă geam, dacă se întâmplă asta.
0: Da, cu copilul, stai lângă geam, da?
1: Ea avea și talie de viespe, îți dai seama cum o trăgea? Și am mai văzut mame care se ceartă cu stewardezele că e centura aia suplimentară care se pune pentru...
0: Peste centura, atașată la centura părintelui.
1: Bebeluș. Nu, că ăsta, că plânge bebelușul. Nu contează, că poate să plângă ca din gură de șarpe. Centura este obligatorie, că de-aia facă ei o școală de aviație.
0: Nu sunt de pomană acolo în avion.
1: Da.
0: E greu.
1: E greu că nu-ți dai seama de consecințe. Ia uite, am primit o poză cu tine.
2: Ce? Din avion?
1: Cu tine, da. Scoțând capul pe avion. Ești aici la business class, la geam. Coafura stă foarte bine.
2: Îți mulțumesc, da. Scoteam capul pe geam să mă urc în urmă să văd dacă a apărut ziarul. L-ați văzut?
1: Ce?
2: N-ați văzut? Daniel scoate banii.
0: De ce?
2: Păi, tu nu mai citești presa din Italia? Păi cum pe? Ui, pariuri, se întâmplă lucruri. Uite presa din Italia, Corriere de la Sera.
0: Italia, Corriere de la Buonasera.
2: Vi-l aduceam ieri, dar a apărut deja după ce eu aterizasem pe teritoriul românesc.
1: In Italia, San Siro, una ragazza, Emma de la Zoo, e salita accanto a Bruno Mars.
2: Uite, dovezi, scrie și mai jos.
0: Și uite ce scrie mai jos, nu?
1: Ce scrie?
0: AI.
2: Bine, Daniel.
1: Vă stă bine împreună.
2: Ok.
0: Mie cu Emma?
1: Nu, Emma e cu Bruno Mars, doar că poza este falsă. Eu nu mi-am dat seama că e AI. E falsă pentru că tu ești mai scundă decât Bruno Mars.
0: Ceea ce nu e cazul.
2: Poză.
1: În poză, da.
2: Da, eu credeam că te-ai uitat la brațele mele și ai văzut că am brațe din alea de fier, adică...
1: Cam astea sunt brațele tale, nu? Da.
2: Alo! Cum? Așa sunt brațele mele?
1: N-ai cum să fii cu 10 cm mai scundă decât Bruno Mars.
0: Ba da, din smerenie. S-a smerit în fața lui Bruno Mars.
2: Da, pentru că am înțeles că bărbaților le plac femeile astea care...
0: Smerite.
2: Mai se micesc așa. Dar ne stă bine, e adevărat, foarte bună poza. Mulțumesc pentru ea și pentru că au intrat în jocul meu ascultătorii.
0: Dar cea mai periculoasă femeie din lume, am aflat și eu, nu e aia care pleacă, e aia care se întoarce.
1: Băi, stai că încă nu mi-a trecut răceala și nu pot să râd ca lumea.
2: Te ține?
0: Păi dar nu e râs, Mihai, de frică, de groaznică și sperietură.
1: Nu, da, gluma e bună, adică e...
0: Păi nu e glumă.
1: Intervenția ta e foarte, foarte bună.
2: Observația ta, Daniel, este una foarte bună. Asta v-am să zic.
1: Hai să dăm cadoul final pentru concursul Antena World Cup la Radio Zoo. Avem 5 câștigători plus biletul green card-ul pe care l-am dat în finală lui Cătălin, cel al participant de astăzi. Cătălin, nu?
2: Da. Cătălin, da, care intră în finală cu numărul 6.
1: În rest, Câștigătorul de luni e 1, marți 2, miercuri 3, joi 4 și câștigătorul de astăzi, Aurelian, 5. Unul dintre ei va câștiga televizorul LED și sistemul surround oferit de Antenă pentru a vedea meciurile World Cup inclusiv în 2030, pentru că primește și abonamentul Antena Play până în 2030. De la 1 la 6, softul random.org generează câștigătorul și câștigătorul este numărul...
2: Cum ar fi?
1: Numărul, cum numărul se vede și în
0: 6?
1: Story-ul colegului, 6!
2: Incredibil, Doamne! Deci
0: e
2: nu vine
0: omul nostru de astăzi care a intrat așa...
1: Cătălin, da, care, pe care l-am...
0: Cu drag!
2: Doamnelor și domnilor, momente incredibile pe stadionul nostru de aici, de pe Băneasa 89. A!
0: A!
1: S-a făcut dreptate, cum se zice, nu?
2: S-a făcut dreptate. Intră jucătorul cu numărul 6 pe tricou imediat pe teren alături de noi.
1: Hai să-l avem pe Cătălin în direct.
0: Cătălin, în e rest, ziua ta.
1: Fiecare câștigător zilnic rămâne cu premiul Antena World Cup, mingea și
0: campionatul
1: și tricoul plus abonament Antena Play pe o lună de zile. Dar Cătălin,
0: Sfânta Vineri a făcut dreptate.
2: Cătălin,
1: poate de ciudă nici mai răspunde la telefon acum. Hai, spune lui Cătălin că ne grăbim, că avem de făcut și hitul care trezește, care e hitul monstru averii.
2: Cătălin, ne grăbim că trebuie să facem treaba aia cu hitul.
0: Dacă vrea, nu, dacă nu vrea.
1: Și avem de făcut și muzica aia.
2: Și avem și de făcut și muzica aia, Cătălin. Am vorbit dimineața la telefon, Cătălin răspunde.
0: Nu răspunde, nu?
1: O fi chirurg, mă, a intrat deja în două operații.
0: Ce zice regulamentul? Că dacă el nu răspunde, premiul rămâne la el, nu?
1: Evident.
0: Nu-i ca la BYD să sunăm de două ori, după care rezerva.
1: Zi mai, mă.
2: Cătălin! Te sunăm, Cătălin, răspunde!
1: Săracul și-o fi închis telefonul de supărare.
2: Hai să mă încerc o dată, că poate e șocat omul, nu știe și-a luat gândul.
1: Da, să fie ultima dată.
2: Bine, mulțumesc pentru șansă.
1: Ați făcut-o Argentina, zice cineva. Ea, bă, ta, dacă asta vrei să crezi, că am făcut-o... Da... Mihai, ești ca Infantino, zice cineva. Faci regulile tale. N-am făcut regulile mele, dar era greșit.
0: Omul a fost,
1: la întrebare.
0: A fost ejectat din concurs pe nedrept, pentru că era o întrebare complexă, avea un răspuns.
1: Bine, nu
0: complex.
1: Nu știai ce se întâmplă până la capăt, că el a mai greșit după aceea și la alte întrebări, da. Ok.
2: Pronto, Cătălin.
1: Hai, gata, Emma, că...
2: Îmi pare rău, voiam să iau vocea.
1: Nu suntem de la... recensământ. Nici la recensământ. Uite, de exemplu, voi știți că eu n-am completat recensământul? Eu nu știu cine a completat pentru mine recensământul.
0: Eu.
1: Adică eu nu știu dacă sunt
0: luat în calcul.
1: Luat în calcul la ultimul recensământ. Pentru că n-am reușit să mă văd cu cenzorul sau recenzorul, nu știu.
2: Și când se mai face următorul?
1: Următorul ce?
2: Recensământ.
1: Voi fi de mult plecat.
2: Aoleu.
1: Bine, ne întoarcem imediat după pauză aici la Morning Zoo, unde facem hitul monstru al verii. Bună dimineața!
0: Neața bună!
1: Pa!
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici. Stresul nu ia pauză. Dar tu poți. Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește. Acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
5: pasageri. În dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
9: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnire cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ciuperci tăiate Home Garden 750 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
14: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
15: Cum adică Hiper Dr. Max?
16: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
17: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8 lei 99. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29 de lei 99. Și Amigo, cafea solubilă, 16 lei 99, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
18: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
19: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
20: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețetă.

0: România cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă, 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
6: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino un outlet Militari sau un noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Uite, asta ar fi o piesă monstru de vară. Orice ai zice.
1: Bă, și nu propunem?
0: 15 ani.
1: Nu o băgăm noi în seamă?
0: O băgăm la valoare? 15 ani. Ce să mai băgăm la valoare acum? Of, of, of, of, of.
2: Așa îmi sună telefonul, că eram în facultate cu piesa asta.
0: Cu of, of, of, of, of?
2: Nu, acum îmi sună telefonul așa.
0: Tu erai în facultate?
2: Da, când a apărut piesa asta, Nio.
0: Piesa asta era... Eram în juriul la X Factor cu Adrian Sână. Asta era piesa pe care intram noi când făceam preselecții de astea în case de cultură. Era vara, vremea asta. 40 de grade înăuntru, fără aer condiționat, fără nimic.
1: Și eram fericiți,
0: steam câte 12 ore.
2: Să-i dea Dumnezeu sănătate domnului care a inventat aerul condiționat, că mare lucru a făcut datorită.
0: Nu, să-i dea sănătate lui ăla care, domnului care a montat aerul condiționat.
2: Și el, că,
0: la care a inventat. A inventat, dar dacă nu era montatorul, ce mai vrei? Ia zi, domnul Buzdugan, unde...
1: Vreau să îmi puneți o orchestră frumoasă, așa să intru pe o stare, pe o atmosferă, pe o vacanță, pe un vibe, ceva.
0: Așa.
1: Da?
0: Cu fix o săptămână înainte să intrăm în vacanță, cum ar veni.
1: Da, bineînțeles, am și eu o lansare.
0: Ai lansare?
1: Am lansare.
0: Păi, și ascultăm în premieră sau ce?
1: Ascultăm în premieră lansarea. Ia. E prea moale, mai încolo un pic, mai...
0: Îți spun Julio Iglesias dacă vrei mai...
1: Nu, eu... Asta e, tata, de aici. Dragilor, lansez astăzi alături de comunitatea Tom Babe un tricou ediție limitată dedicat celor ce iubesc vacanța, celor ce iubesc Grecia. Este un tricou din bumbac, scrie pe el mesajul pe care l-am tot rostit eu aici pe la emisiune: a grecii e omenește, că toți grecim, nu? Toți avem în cap, în suflet, un an de zile să ajungem... Să ne băgăm picioarele în Marea Egee. Și alături de oamenii ăștia frumoși, care au foarte, foarte multe mesaje, iau mesaje de la oameni care le inventează, cum ar fi Fetească Dumnezeu. Mai au un mesaj de care mie mi-e drag: și dacă alții plouă pe tine, tu soare pe ei. Ei, iată că a venit și ziua lui Buzdu. Tricourile astea, bani din vânzarea lor, vor merge către o familie defavorizată cu foarte mulți copii. Sunt tricouri de cea mai bună calitate. Le vedeți pe Instagram la mine. Chiar în momentul ăsta am postat cum arată tricourile albe, cu mesaj cu negru și cu albastru: a grecii e omenește. Le vedeți acolo, le descoperiți. Și dacă cumpărați tricourile, banii vor merge către o familie cu foarte mulți copii și cu multe datorii și cu... cu mare, mare nevoie de ajutor.
0: Și au scris, deci e a grecie omenește și grecii e scris cu albastru, frumos. Da.
2: E diferit față de toate tricourile pe care fetele le-au scos până acum. Se vede că e ediție limitată by Buzdu. Ce tare, mă duc la Timișoara weekendul ăsta și o să cumpăr un tricou, Daniel, da, special pentru tine.
1: Mulțumesc mult. Pentru mine, mai puțin pentru familia pe care respectă, vrei să o ajuți. Da. Îi găsiți în București pe strada Domnița Anastasia numărul 4, dar puteți să-i căutați și pe tombabe.ro. Se pot lua și online tricourile. Sunt din bumbac 100%, adică nu facem rabat de la calitate. Le găsiți acolo, găsiți și alte tricouri. Am nervi, de exemplu. Și dacă plouă pe tine, tu soare pe ei.
2: Pupă-mă în suflet.
1: Da.
2: Fie ce-o fi, dar să fie cu tine.
0: Stai, mă, că am primit și unul cadou de ziua mea și l-am purtat, că l-am purtat pe 14. L-am avut odată la Piatra Neamț. Nu mai știu ce scrie, vezi că am mintea...
1: Și e un brand românesc, 100%, de super calitate, de super bun gust și pleacă de la Timișoara, de acolo a plecat.
0: Uite, pe ăsta l-am eu, negru, scris cu alb, cu o mână scriu și cu cealaltă mă gândesc la tine.
1: Mai e tricou ăsta roz pe care scrie capul tuturor răutăților. Sunt mesaje faine.
2: Da.
1: Ei au pornit dintr-o glumă, așa, făcând mișto de greșelile din limba română. Pașii pusi, e un tricou mișto, zână.
2: Îmi pare rău, dar nu-mi pare rău. Știi că în Orașul Faptelor Bune v-am făcut fiecăruia dintre voi câte un cadou. De la fetele de la Tom Baby erau cadouri.
0: O ceșcuță.
2: O ceșcuță, un tricou lui Daniel.
0: Da, ne-ai bătut niște apropuri atunci.
2: Da, v-am bătut. Nu, am fost foarte directă, nu am bătut niște
1: uite,
2: apropuri.
1: Uite, Emma, ăsta e genul tău de tricou, de mesaj de la Tom Babe. Fac rar primul pas, dar și când îl fac, mă împiedic.
2: Exact! Asta este pentru mine, pentru că eu sunt o împiedicată tot timpul. Am două mâini stângi și jumătate de creier. Atât.
1: Da, găsiți tricourile astea cu mesajul lui Buzdu. A greci e omenește. Un tricou alb frumos, îl vedeți și pe site, îl vedeți și pe Instagram la, la Daniel Buzdugan și la Tom Babe. Începând din clipa asta, să aveți o vară minunată.
0: Bun, deci gata, s-a lansat. Vedeți tricourile la,
1: o să le
0: la Daniel
1: pe
0: Buzdugan.
1: Facebook.
0: Dai seama lui Daniel, ieși la afacerea asta 10 tricouri, cât a, fix cât are nevoie să poarte în Grecia.
1: Nu mai îmbrăcă.
0: Nici nu înțeleg grecii ce scrie. E... Dar, exact, tricourile de mers în Grecia cu ele. Adică n-ai cum. Ai, n-ai bani, te duci la greci.
1: Și îl salutăm și pe... Mă, în clipa asta, cine crezi că ne ascultă, mă? De, la... de acolo din Grecia, în drum spre București. Padelis Capetanos.
0: De la,
1: de la Steaua.
0: Steaua.
1: Da. Iasu Padelis... Te așteptăm. Băi, să bem o bere românească.
0: Vedeți că diseară fotbalul se întoarce acasă. Dacă nu le-a ieșit englezilor, poate ne iese nouă. Am aranjat, deși intru în vacanță, nu vreau să intru cu
1: mâna goală.
0: Da, vreau să intru cu toate lucrurile rezolvate. Așa că diseară mă duc la meciul de deschidere al campionatului. Diseară FCSB se întoarce acasă.
1: Joacă, mă rog, pe Ghencea?
0: Joacă pe Ghencea, da, pentru că pe Arena Națională joacă Ema.
2: Și n-a glumit. N-a glumit.
0: Da, mă, cântă fata pe Arena. Astăzi cânti?
2: Astăzi cânt pe Arena Națională de la ora 19. Încă mai sunt bilete și am nevoie de biletul vostru, pentru că din vânzarea biletelor se va face o donație către secția de oncologie pediatrică de la Spitalul Fundeni, așa că mi-ar plăcea tare mult să vă văd acolo. Și acum pasă la tine, mulțumesc pentru că mi-ai dat șansa să spun despre acest eveniment care pentru mine înseamnă mult de tot.
0: Eu n-am cum, mă duc la sufletul meu, că sufletul meu e roșu-albastru, trebuie să mă duc la meciul de deschidere al campionatului FCSB cu FC Argeș. Diseară am luat bilete la... E prima oară când mă duc pe nou stadion Ghencea. N-am mai fost... Cred că ultima oară am fost când Steaua juca în ceva cupă europeană. Pe vechiul stadion.
1: Doamne, mie când îmi spui de FC Argeș, îmi trec fiori în suflet, fiori reci, pentru că primul meci pe care l-am văzut eu pe stadionul 23 august din Copou, așa se numea atunci, împreună cu fratele meu, Mitică Buzdugan, a fost un meci în care am luat bătaie cu Poli Iași, am luat cu bătaie cu 3-0 de la FC Argeș acasă și s-a dus în divizia B, cum era
0: da,
1: atunci.
0: Deci că era FC Argeșul ăla, lui Dobrin, cred.
1: Da, da, era bine de tot. Bun. Am plâns.
0: Haide să facem concursul, dragilor, hitul monstru al verii. Diseară ne vedem pe stadion.
1: Hai Argentina!
0: Fotbalul se întoarce acasă, în Ghencea.
1: O să fie lume?
0: Eu zic că da, de ce să nu fie?
1: Să mai găsesc bilete?
0: Da, cred că da, eu am luat

0: lejer ieri. Bun, fiți atenți, e și vacanță, da, e primul meci din campionat, dar e important cum începem. Îi dăm drumul?
1: Haide!
0: Deci avem piesa câștigătoare de ieri. E vorba de Florian Rus și Holy Moly. Piesa asta cu mult optimism. Atâtea inimi!

0: 0-0, dar hai să mai schimbăm juriu, ca să zic așa.
1: Eu am zis regula lui Buzdu, astăzi votează cei care n-au mai votat niciodată. Hai să avem bunul simț, să-i lăsăm și pe ceilalți, să nu ocupăm stația și linia.
0: Foarte ok că ne sunați în fiecare zi, dar hai să mai schimbăm puțin.
1: Clar o chestie.
0: Pentru că sunt ascultători care se plâng, am vrut să votez, dar n-am prins linie. Și așa mai departe. Și ca să nu-i frustrăm pe ceilalți, hai să-i lăsăm, să sune la 021 409 1900.
1: Nu poți să blochezi tu linia toată vara.
2: Nu, dar e frumos să dăm șansa tuturor să intre în direct, să stea de vorbă cu noi, să le știm preferințele.
1: E vorba de inimă bună.
0: Că de-aia se numește hitul monstru al verii. Și vara e a tuturor.
1: N-avem un juriu consacrat.
0: Și piesa cu care se luptă e tot o românească, vine de la Mario și Connector, Toreador.
1: E cu Spania, Toreador. Inginerii bunei dispoziții, suntem aici.

0: Și acum să vină telefoanele. 021-409-1900. Cofi una, cofi alta, o piesă românească, e clar că va fi până luni piesa monstru a verii. Neața. A renunțat. Deci 021-409-1900. Hai să ascultăm. Neața.
1: Neața.
2: Da?
1: Mariana, a doua piesă.
0: A doua piesă, adică Toreador, da?
1: Da.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Neața, neața.
3: În primul rând vreau să spun ceva în legătură cu ce spunea Daniel mai devreme, cu Poliaș. Noi habar nu avem unde joacă Poliaș în Liga 2, Liga 3 sau desfințat, dar până atunci votăm cu Mario de la Iași.
0: Mario de la Iași are 2-0 în dimineața.
4: Bine,
0: asta.
4: Bine. Dacă Mario e ieșean de-al nostru.
0: Neața.
1: Bună dimineața.
0: Vă ascultăm.
1: Mai e de la Ploiești cu Connector.
0: Adică tot Mario. Mario cu Connector. 3-0.
4: Bine. Neața.
5: Bună dimineața, Petrică de Galați, șofer Bolt.
0: Da, da, Petrică. Petrică. Mă bucur că ai prins inimi.
5: Cu prima piesă.
0: Prima piesă, Atâtea inimi de la Holy Moly și...
6: Alo.
0: Florian Rus, bună dimineața!
6: Bună dimineața!
4: Neața!
0: Către cine merge votul tău?
6: Către prima piesă de la Suceava, vă spun.
7: Te mulțumim, mulțumim, mulțumim!
0: 3-2, se strânge scorul și nu uitați că mai avem fix 5 ediții, adică luni, marți, miercuri, joi și vineri. Și
4: încă n-am băgat aragot,
0: care e piesa monstru, aia mare de tot averii. Bună dimineața!
8: Bună dimineața!
0: Vă ascultăm!
8: Atâtea inimi!
0: Atâtea inimi egalează, 3-3! Și mă bucur că fac și o treabă socială. Stelu zice, uitasem de meciul de diseară. Acum îmi cumpăr și eu bilet, ne vedem pe stadion diseară. Bravo!
7: Luați-vă bilete și la mine, vă rog.
0: Vă mai dau remindere de astea dacă vreți. Când să vă plătiți...
4: Luați și tricoul lui Buzdu.
7: Și bilete la mine. Avem.
4: Fiecare avem câte ceva.
7: Sigur.
4: Noi,
0: eu n-am nimic, adică... astăzi nu am nimic. Luați tricouri lui Buzdu și mergeți pe stadion, pe Arena Națională, să vedeți pe Emma și să-i ajutați pe copii, nu?
7: Da, pe copii.
9: Bună dimineața de la Brașov, prima...

0: Prima piesă, 4-3, după ce a fost condusă cu 3-0.
1: Incredibil, atmosfera
0: incendiară. Atâtea inimi revine.
2: Alo, bună dimineața, Cătălina.
0: Da, Cătălina.
2: Două inimi.
0: Atâtea inimi.
2: Atâtea inimi.
0: Mă rog, tu dacă vrei două, doar două îți dăm.
2: Bine, mulțumesc.
0: Și uite cum, condusă cu 3-0, piesa asta câștigat cu 5-3. A doua dimineață sau a treia? A doua dimineață.
3: A doua, anuma.
0: Rămâne peste weekend piesa Monstru a Verii și o candidată la cea mai mare piesă pe care o vom vota vinerea viitoare, pe vremea asta. Bună!

0: Degeaba ziceți voi, dar chiar e un cântec cel frumos de vară. Dar și...
1: ce a zis? Nu e bine.
0: Peste 10 ani, dacă o să ascult piesa asta, o să vă aduc aminte de vara asta.
1: Mihai, fetească Dumnezeu!
2: Tu ia popcorn, că filme-mi fac eu.
0: Emma, uite, reușești să-i întorci pe oameni din drum.
2: Ia, cum?
0: Bună dimineața, ne scrie Iulian. Mi-am vândut biletele de pe Ghencea diseară și mi-am cumpărat pe Arena Națională la EMA.
2: Bă, Iulian, îți mulțumesc din suflet dacă ai făcut asta, jur.
0: Dar cine
2: pe
0: mai
2: cântă
0: diseară? Eu nu-ți mulțumesc frumos că ai făcut asta.
2: Adică... stai un pic. În primul rând îți mulțumesc, Mihai, că mi-ai dat ocazia să vorbesc despre acest eveniment. Știi că eu nu vorbesc despre evenimentele.
0: Dar nu mă interesează acest eveniment.
2: Pe mine mă interesează foarte mult pentru că este sufletul meu acolo.
0: Dar faceți evenimentul în altă parte, că stadionul e făcut să se joace fotbal, nu să cânte.
2: Corect, dar să știi că...
1: eu sunt înăuntru. Pentru cine am treabă.
2: Să știi că nu despre cântatul meu e vorba. Vor mai fi artiști pe scenă, pentru că sunt 3 zile de festival. Este vorba despre faptul că e un eveniment caritabil și banii, toți banii din vânzarea biletelor se duc către secția de oncologie pediatrică.
0: Da, mă, foarte bine, dar oricum e cel mai puțin grav lucru care se poate întâmpla pe Arena Națională. Că
2: exact,
0: a fost grătar fest, grill fest.
2: Și ca să nu încurcăm pe nimeni, voi puteți să vă cumpărați acest abonament la festivalul meu de pe Arena Națională și să vă duceți diseară la meci pe Ghencea, că nu e nicio problemă. Important este să strângem cât mai mulți bani pentru copii.
0: Nu interesează oamenii, ci banii.
2: Nu, de data asta, fără niciun fel de ipocrizie, chiar am nevoie de cât mai mulți oameni acolo, nu pentru mine, ci pentru copiii de acolo, de la fundi.
0: Mi-am vândut biletele la Bruno Mars și mă duc să o văd pe Emma. În momentul ăsta o mișcare virală se întâmplă în social media în România. Toată lumea bilete la Arena Națională. Dar cum se numește?
2: Se numește Bucharest Town Charity Run. Este un eveniment organizat de ei în colaborare, cu

0: în colaborare cu Fundația Oferă în Dar un Zâmbet, fundație condusă de prietena noastră Mirela Caracote, care ea a fost acolo în spitalul Funden, știe despre ce.
1: Dar
0: este
1: de ce
0: vorba?
1: E Bucharest Town? Nu așa e Bucharest City?
0: Adică Bucharest Town.
1: Eu știam
0: Town,
1: că Bucureștiul e City, nu e Town.
0: Charity Run. 3 zile de festival pe Arena Națională.
2: Da, mă,
0: vă rog,
2: Mirela,
0: pentru copii.
2: Pentru Mirela chiar accept să mă duc diseară pe Ghencea. Mirela chiar merită să aibă Arena Națională. Serios.
0: Chiar merită. Chiar merită și merită și copiii care sunt acolo internați și secția merită să fie renovată complet.
2: Bravo, Emma, diseară toată galeria câinilor suntem acolo. Ce să faci dacă n-au meci?
0: Veniți, da, oameni să fiți.
2: La ce oră cânti?
0: La 19:30 cânt eu cu toată trupa mea acolo. Băieții sunt acum la probe.
2: Hai că vorbești cu Peluza Sud.
0: Să vină toate peluzele, să vină toți oamenii, să vină toată lumea. Vă rog eu frumos, chiar hai, avem nevoie de voi.
2: Bună dimineața!
3: Banii se duc la o oncologie.
0: Da.
3: Adică,
2: bună dimineața, Dina Ferezan, te ascultăm cu știrile.
4: Bună dimineața, atac informatic la Sistemul Național de Cadastru, începe noul sezon al Superligii, 25 de grade acum în capitală. Un cuplu din București este dat dispărut după o vacanță cu cortul pe Transalpina. Familiile celor doi au anunțat autoritățile după ce niciunul dintre ei nu a mai răspuns la telefon. Ultima informație este că cei doi se îndreptau spre o pensiune din Hunedoara. Sesizarea a fost făcută ieri după amiază. Poliția face apel la cei care au informații despre ei să anunțe. Atac informatic la Sistemul Național de Cadastru și Carte Funciară. Sistemul este blocat în acest moment. Este cel mai grav atac cibernetic din istorie și vine cu doar 2 săptămâni înainte de scumpirea locuințelor. De la 1 august, TVA de 9% se majorează la 21%, iar cumpărătorii sunt panicați pentru că vor avea de plătit în plus din cauza schimbării TVA dacă nu reușesc să finalizeze tranzacția până la finalul acestei luni. Agenția Națională de Cadastru a anunțat că datele administrate prin sistemele informatice sunt în siguranță și că nu au fost compromise în urma acestui incident. Iar Donald Trump acuză China de amestec în alegerile americane din 2020. Președintele Statelor Unite spune că va declasifica documente care demonstrează cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale la alegerile prezidențiale din 2020, pierdute de Trump în favoarea lui Joe Biden. Trump susține că datele a 10 de milioane de alegători au fost cumpărate, furate sau piratate de China. Declarația lui Trump are loc în ciuda unei evaluări a serviciilor de informații americane, care nu au găsit dovezi că Beijingul ar fi influențat scrutinul. De asemenea, China a negat acuzațiile președintelui american. La sport, noul sezon al Superligii începe în acest weekend, iar 2 partide sunt programate duminică, ziua în care se dispută finala Cupei Mondiale. Astăzi sunt primele meciuri din runda inaugurală, FC Voluntari FC Botoșani de la 18:30 și FCSB FC Argeș de la 21:30. Mâine sunt întâlnirile Oțelul Galați, CFR Cluj și Universitatea Craiova UTA Arad. Duminică sunt meciurile U Cluj, Farul Constanța și Petrolul Ploiești Dinamo, iar etapa se încheie luni cu partidele Corvinul Hunedoara, Csíkszereda și Rapid Sepsi. Vreme călduroasă în aproape toată țara azi, cu disconfort termic ridicat în vest, sud și local în sud-est. Termometrele primesc între 28 și 37 de grade, cel mai cald va fi în vestul țării. Spre seară se adună nori de ploaie, mai ales la munte, dar și prin centru și sud. Și în București este posibil să plouă, iar maxima termică ajunge la 34 de grade, acum sunt 25, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, continuă Morning Zoo.
5: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale.

0: EMAG. Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică MK, 8 role, 3 straturi, diverse sortimente la 9 lei și 98 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
10: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
14: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta

0: smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Treci de la mai ai detergent de două spălări la

0: visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu însoțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiato Hani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Zoo. Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 20 de minute. Ce mesaje frumoase primim de la ascultătorii noștri. Bună dimineața, dragilor, de la George. Azi se împlinesc 2 săptămâni de când s-a născut fetița mea. A fost nerăbdătoare să vină pe lume și nu a mai așteptat să ajungem la maternitate, așa că s-a născut în mașină, în drum spre maternitate. Aș vrea tare mult să împărtășesc bucuria cu voi și să vă povestesc cum au decurs lucrurile. Cum pot intra în legătură cu voi? Păi, nu știu,
2: păi, uite, sunt
1: pe George, Emma? Omul e de pe internațional, putem suna pe internațional.
3: Dar bineînțeles că îl sună. Ce tare că oamenii vor să împărtășească astfel de momente cu noi.
1: Andrei!
4: Bună dimineața!
1: Andrei! Adrian, pardon!
4: Bună dimineața!
1: Tu ești Adrian din Râmnicu Sărat?
4: Da, da, da.
1: Tu de când ne asculți, Adrian?
4: De vreo 15 ani, așa.
1: Mulți ani aveai? Câți ani aveai cu 15 ani?
4: 15 ani.
1: Deci 15 ani avea cu 15 ani. De când erai mic, practic.
4: Da, da, da.
2: Dar deci, câți ani ai acum?
4: 30.
1: Wow! Deci n-ai schimbat și tu radio, te-ai făcut băia mare, tot...
4: Tot radio o ascult, pentru că îmi place foarte mult.
1: Cum o cheamă pe...
4: emoționat.
2: Cum o cheamă pe domnișoara ta de 2 săptămâni?
1: Nu, asta e alt ascultător. Ăla era George, ăsta e altul.
4: Domnișoara soția sau...
1: Nu, a încurcat Daniel la ascultătorii.
2: Mă gândeam la ăla care a născut.
1: Nu, Adrian ne ascultă de mic și voia doar să ne mulțumească. Ne-a dat un mesaj tare drăguț și voiam și noi să fim recunoscători. Vă ascult cu mare drag de mic copil. De fiecare dată când vă ascult îmi face ziua mult mai frumoasă.
3: Ce frumos! Ce frumos, măi!
1: Tu ești însurat, Adrian?
4: Da, da, da, de 4 ani.
2: Mulți înainte.
1: Și cum o cheamă pe jumătatea ta?
4: Gina.
1: Perfect, ești cu ea acum?
4: Da, ea hrănește fetița, îi dă de mâncare.
2: A, deci aveți și voi fetiță, măi.
1: Cât de mică
2: e fetiță? Am zis eu bine.
4: 1 an și 7 luni.
3: Oh, ce pomișoară.
1: Să vă trăiască.
2: Ce nume ai pus?
4: Ioana Maria.
2: Ioana Maria.
1: Bine, da. Cald la Râmnicu Sărat în dimineața asta?
4: Vreo 22 de grade așa.
3: Bineșor, o răcorică. Bineșor la voi.
1: Bine, Adriano, păi atunci așteaptă muzica aia, că vine în câteva minute.
4: Da, vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună.
1: Îți mulțumim că ne-a scurs de când erai mic.
2: Da, da, cât da. Sunt? Oho, cât sunt?
1: Și acum mergem la George. Bună dimineața, George!
5: Bună dimineața, bună dimineața!
3: Să trăiască
1: și ție, prințesa. Sau băiat.
5: Mulțumesc frumos.
1: Fetiță.
5: Fetiță.
1: Ascultătorii de Zoo fac fetițe, bă.
2: Și ai botezat-o?
5: Da, nu, încă, dar are doar săptămâni. 2 săptămâni, da, a pus 2 săptămâni. S-a grăbit să vină și...
1: S-a născut în mașină.
5: În maternitate. Da, da.
3: În Germania?
5: În Germania, da.
1: Altfel să te naști într-o mașină nențească.
2: De la o bătrânică deci... care mergea doar la biserică cu mașina aia.
5: Exact.
1: Și cum a fost? Așa, da, pe scurt, spune-ne.
5: Pe scurt, da. S-au început chestiile acasă, dar nu părea ceva grav. Și pe drum a... Soția mea tot că naște, tot că naște, eu tot mai ține vorba aia.
1: Mai ține de vorbă.
5: Da, da, da, eram cu moașele la telefon și la un moment dat îmi zice, iubire, eu simt capul afară. Ei zic, îi simți capul afară. Și mă uit și ieșea capul afară. Eu conduceam, nu știu cum să vă spun, nu știu cine a mai condus mașina la un moment dat, că eu conduceam, dar cu o mână țineam telefonul, cu o mână volanul, dar cu o mână țineam fata de cap.
3: Incredibil!
5: Am pus-o, da, a născut foarte ușor, incredibil, deci. Și am pus-o pe piept la soție și s-a liniștit. Eu mă tot uitam, zic, bă, chiar așa repede o trecut, totul e în regulă, tot a fost în regulă. În față la spital am fost așteptați de moașa, asistente, așa mai departe, am intrat cu mașina până în față la spital.
2: Dar poți să ne spui, mai ții minte locul sau strada unde n-am mai avut răbdare fetița? Din ce oraș?
5: Sigur că da, în Freising, mai aveam câteva minute până la spital și chiar după ce te trecuse în dosier giratoriu am verificat dacă chiar e ieșit capul afară. Cum vă spun, cred că Dumnezeu a ținut de volan, că eram pe o străduță unde eram

0: și parcate pe partea dreaptă.
1: Să deci știi.
0: Eram cum ar veni pe contrasens, cum ar veni, și eu scoteam copilul.
2: Și ce ai făcut? Ai sunat la 112?
0: Nu, eram cu moașele de la spital, eram la telefon.
3: Erai și cu moașele la telefon și cu mâna ca să scoți copilul și cu mâna pe vol. Doamne,
0: a fost o experiență de neuitat, știi? Când am ajuns în față la spital, pe urmă, moașele mi-au dat mie foarte ca să-mi fac treaba până la capăt, bineînțeles.
2: Nu cred.
1: Tare.
2: Eu credeam că o rezolvase din patent deja.
1: Doamne, George, dar cum de nu ai leșinat? Serios, adică câtă tărie de caracter ai avut?
2: Păi e copilul tău, n-ai cum. Leșin după aia. Te concentrezi acolo.
1: Extraordinar. Bravo.
0: Da. A fost o experiență de Amelia. Amelia.
2: Amelia. Auzi, dar în Germania, dacă nu ții mâinile pe volan, nu e așa că ți-a permisul sau unde era?
0: Acum nu trebuie să știe nimeni.
1: Evident.
2: Îți dai seama dacă te mai oprea și poliția să-ți dea amendă?
0: Nu toată lumea naște în mașină, așa că sunt și excepții.
2: Dar nu te-ai gândit să faci un tutorial? Pentru că sunt multe situații de genul ăsta în țară și în lume, pentru tații care sunt puși în situația aia. Cum să reacționezi? Ce să faci?
0: Nu știu, toată lumea m-a întrebat cum am reușit să păstrez calmă, dar nici eu nu am știut.
2: Mai explică-mi o dată, soția unde era? Pe bancheta din spate sau pe
0: bancheta? Nu, îi lăsasem scaunul din dreapta, l-am lăsat pe spate de tot ca să poată să stea întinsă.
2: Și practic torpedoul l-ai deschis, ai lăsat...
0: Adică... Dacă deschideam torpedou și puneam o frână, ajungea
1: fetița.
2: Băi, da, fetița aia, o să întrebe copiii, unde te-ai născut? Pe scaunul din dreapta, într-un sens giratoriu.
1: Fetița din torpedou lui George.
2: Exact.
0: Deci, da, i-am făcut și o melodie cu AI-ul pe treaba asta și o parte din melodie zice așa că motorul rula, inima-mi bătea chiar în dreapta mea, prințesa se năștea.
1: Vai, deci o să rup cu piesa asta. Deci pune, o să fie singura piesă cu AI pe care eu o să o ascult pe repeat, să știi.
0: Este pe Facebook, dacă căutați pe Facebook. La mine este un mic videoclip cu poze cu Amelia și melodia.
2: Poți să zici acum că fetița ta a fost născută de ambii părinți, adică nu...
1: Perfect, legitim.
0: Da.
1: Și mămica, cum e?
0: Mămica foarte bine, totul de gust foarte normal. Toată lumea a zis că e incredibil. Fata s-a născut fără probleme. Mama n-a avut absolut nicio problemă după naștere.
2: Știi cum se mai întâmplă să mergi la piață și spui legumele pe bancheta din dreapta să nu se storcească pe un portbagaj, știi? Și la curbe sau la intersecții, la frânare, mai pui mâna pe punga aia cu legume. Așa ai făcut și tu.
0: Cam asta, da. Da, a fost partea amuzantă, ca să zic așa, că eu tot îi spuneam, iubire ține, iubire, da, nu naște în mașină, vorba aia, iubire ține, iubire ține.
2: Nu mă murdăm în mașină.
0: Când am văzut capul, când am văzut că a ieșit capul, zic, iubire împinge, gata, iubire împinge, împinge afară.
2: Deci voi ați trecut printr-un drive-thru, practic.
0: Da. Exact.
2: Drive test. Bine, omule, felicitări să-ți trăiască fetița.
0: Da, vă mulțumesc frumos. Dacă vrea, Emma poate să caute pe Facebook-ul meu, vă știu, eventual în privat, găsește și melodia.
2: Bine, bine, mulțumim mult.
1: Da,
2: de tot.
1: O să caut, să știi.
0: Hai să
2: ne ocupăm de muzica aia, că n-am mai avut muzica aia la radio de când eram mic. Nu mai ții minte?
1: Deci ți-ai ținut fetița de mână direct de acolo.
2: Și ce auzi, da, fetița? Primele zgomote din viața ei a fost, nu știu, un claxon poate, s-au scrâșnit de...
3: Ceva de genul ăsta.
2: De frâne.
3: Da, Marius înscrie la 0748111550 ca să vezi cum e lumea. Mihai, ne vedem diseară pe Ghencea, sunt Marius din Pitești, avem abonamente la FC Argeș, dar suntem și FCSB-iști. Vă ascult de 16 ani de când am revenit în România din Italia. Bine, ne vedem pe stadion.
2: Cum se cheamă melodia lui domnul care s-a născut? Cu cap afară?
3: Nu știu. Fetița o să fie pilot. Bun. Hai să ne ocupăm de muzica aia. Începem, Emma?
1: Haideți, vă rog.
2: Începeți voi, haideți.
3: Vineri 17 iulie este astăzi, da? Nu o să uitați ziua asta. De ce? Pentru că urmează jumătatea asta de oră de care s-a ocupat ca să o prepare DJ Raz.
2: În modul cel mai serios.
3: DJ Raz în 5, 4, 3, 2, 1. A început nebuna.

0: Hai să vedem cine își face vacanța cu noi. 0748111550. Hai cu mesajele. Poate sunteți în drum spre maternitate, cu o mână țineți volanul, cu alta țineți căpșorul
1: bebeluș. Afară. Eu mă joc frumos, tu periculos, foc-o din privire, mă pune pe jos, o arde rău, oare ce în gândul tău? Carmen Claudia din Bavaria este cu noi. Danke, danke!
0: Hai, Guanță, e și el în drum spre birou. Bună dimineața!

0: ne ascultă din mașină pe autostrada Soarelui, au fugit către mare.
1: Bine ați făcut.
0: Neața senzațională, povestea ascultătorului din

0: salutăm și pe Ciprian din Iași. Nu numai că îmi fac concediu cu voi, dragilor, dar astăzi sărbătoresc și ziua de 42 de ani. La mulți ani, dragule! Vezi că vin la Iași astăzi, o vizitez pe mama la spital, poate ne vedem la ziua ta?
1: Și Ariciu e cu noi din Hamburg, dragilor, de pe 24, noi suntem în concediu, exact când intrați și voi, 3 săptămâni la Marea Baltică, camping cu rulota.
0: Ce tare!
2: Ariciu, autorulotistul!
0: Să ne dai poze cu tine?

0: zic Puerto Rico, tu ești Costa Rica?
1: Costița Rica.
0: Bine, Daniel e Puerto Rico mai degrabă.
2: Eu sunt Madame din Costa lui Adam.
1: Nagaro?

0: Ăsta de la un ascultător, nu văd cum îl cheamă. La cât de mult vorbiți peste muzica aia, rubrica ar trebui să se numească Vorba aia.
1: Ai și tu dreptate, sincer.
0: Merge. Și anticariatul Prăvălia numărul 2 de la Armenească ne îmbrățișează cu mare drag. Vă iubim și noi iubim cărțile vechi și muzica.
1: Să-mi scrieți dacă aveți ambigua, o caut de mult și nu glumesc.
0: Păi uite-te în oglindă.

0: aruncat 4 bascule din Vaslui spre portul Constanța cu cereale. Drumul lung și aglomerat, cu voie difuzoare, timpul trece și kilometrii se adună.
1: Cum era bancola? Plecară 4 bascule din Vaslui?
2: Plecat am 7 din Vaslui și cu sergentul 10.

aici, care din voi ascultați. Măduț, ești forță, scrie Corina Stănescu. Toată echipa Grand Food, regim.

0: Deșteptările cu Agreci e omenește, ale lui Buzdu. Vă așteaptă pe tombabe.ro. Tricourile alea albe, frumoase.
1: Vedeți bani? Postarea, ultima postare a lui Buzdu, că vedeți și tricou acolo.
0: Și banii se duc la o familie cu mulți copii.
1: Din Grecia.
0: Nu, nu, din România.
1: Din România.
0: Din România.
1: Bună dimineața, îmi pare rău că doar vă ascultam fără să mă uit la video pe Facebook. Acum o văd pe Emma, regret că nu m-am uitat mai demult pe Facebook-ul Radio Zoo.
0: Nu, că acum arată cel mai
1: Forța
0: bine.
1: Forța Zoo, zice Edi de la Făgăraș.
0: Nu, mai de dimineață era...
1: Bine că nu vezi ce are în picioare, adică bine că se vede doar partea superioară.
0: Miu, miu, scrie
1: e
0: pe
1: ea. E vârful icebergului. Nu știi ce e de desub.
2: Ce e?
0: Bă,
1: urât sunt.
0: Du-te, mă.
1: Bă, urât sunt.
0: Du-te, mă, Mihai, mie-mi place. Îi ador.
2: Sunt foarte frumoși.
0: Cu aia și cu tricourul Buzdu.
1: Iubesc balerinii la fete, dar balerinii... Balerini frumoși de la Repeto, de aia simpli, de balerină, nu de...
0: Miu, miu.
2: Nu, de fapt, el ce vrea să spune că mi-am luat de balerin.
1: Exact. L-am luat de la bărbați, mărimea 36.
2: Îi ador.
1: Urâțe. Noroc că nu se uită lumea jos.
0: Emma, eu zic că sunt oribil de frumoși.
2: Sunt extraordinar de frumoși, crede-mă. Sunt minunați.
1: Mamă, mi-e dor de croc și tăi. Dar tu ai rana asta, încălțăminte urâte.
2: Uite-mă de aici că eu am încălțăminte.
1: Cizme de cauciuc, crocși,
0: bocanci.
1: Și acum ăștia. La mine nu te-ai gândit când i-ai luat.
2: Nu mă gândesc la tine când...

0: total oare ce gumari poartă în picioare Emma de la Zucă, nu se vede?
1: Mai bine.
2: E adevărat, sunt super mișcuțuți.
1: Dacă v-ați luat biletele pe Arena Națională diseară la concertul EMEI,
2: vai, să vezi,
1: anulați! Anulați dacă vine în șlapi ăștia.
0: Ceva rău.
2: Acești șlapi sunt în primul rând niște loafers care sunt superbi.
1: Ce?
2: Și diseară pe Arena Națională o să-mi iau niște șenile. N-ați văzut așa ceva, bucuria piticilor.
1: Și ei șenile peste ei.

Vă salut de la Buzău, suntem pe ultima sută de metri la amenajarea magazinului Tropical Fruit Paradise. Așteptăm de mâine pe toți ascultătorii Radio Zoo. Haubau și muzică bună de la Zoo pentru o lună din partea echipei Fiber Optic Solution. Vă salutăm cu respect! Dragilor, săptămâna viitoare, pe vremea asta, vor fi ultimele minute de matinal de vara asta. Așa că hai să...

0: dimineața ne faceți călătoria din Germania, România mai frumoasă. Copiii cântă împreună cu voi. Salutări de la Irina și Sabin.
1: Ai grijă ce-ți dorești de la viață când te întâlnești cu destinul de care vorbești tu și de care
0: ai sănătate, sufletele.
2: Mulțumesc, mulțumesc. Aoleu, am răcit.
0: Ai luat-o de la mine, ai luat-o de pe...
2: de pe Temu.
0: Și...
3: O, la început când l-am văzut.
0: O, da.
2: O, da, la început.

0: Nu e DJ de ăsta
1: care face cu ei aia eu.
0: E croitorul de mixuri, DJ
2: Artizanul
0: Raz
2: de la muzica aia, DJ Raz.
0: Iar noi suntem inginerii bunei

0: adevărul că îi sunt dator lui Mihailă cu niște ore de program. Mulțumesc, Adi Mihailă, cel mai bun înlocuitor și singurul care ar trebui să mă locuiască. Sincer ți-o spun. Băi, am primit feedback-uri de la oameni.
1: Băi, da.
0: Băi, Mihai, nu ți s-a simțit lipsa?
1: Aoleu.
0: Așa mi s-a spus. Adi Mihailă, tot respect.
2: We love you, Adi.
0: Radio de cea mai înaltă calitate.
1: Sus, sus, sus, sus.
0: Bravo. Asta e melodia mea pentru

0: Așa plânge Messi duminică seara.
1: No, no, no. Vezi că m-au sunat prietenii mei din Grecia și mi-au zis: Buzdu, să ții cu Argentina, că și ei tot alb și albastru au la steag.
0: Da, mă, bine.
1: Ține și cu Craiova. N-am voie decât cu o singură echipă.

0: mulțumim pentru mesaje.
1: Mulțumesc.
0: Salutare tuturor din Santa Barbara, Spania.
1: Opa. Bă, dar din Argentina nu ne ascultă nimeni. Chiar nu sunt român care ascultă Radio Zone Argentina.

0: Mariana, la mulți ani surorii tare, Angela, să o țină Dumnezeu frumoasă, iubitoare, să aibă grijă de tine și una de cealaltă. Neața și fetelor de la Ana Confort din Iași.
1: Make my day.
0: Prietena noastră, Andreea, de la uleiul de măsline Zaliari, ne ascultă cu drag din Grecia.
1: Iasas, Andreea, așteptăm uleiul Zaliari. Vezi că vine ulei de la Andreea.
0: E ziua soțului ei, Babis, astăzi.
1: Pronia Pola, Babis!
0: L-a trimis la măsline, îți dai seama, să-i irige măsline.
1: Să alunge caprele din jurul măslinilor.
0: Nina de la Moncler, muzica voastră mă duce cu gândul la concediu, dar mai am 2 săptămâni și sunt liberă la mare. Minunea noastră, Alex, ne scrie mămica Iulia din Cluj, împlinește astăzi un an, un anișor.

0: Struc Sibiu vă ascultă cu drag. Hai Spania! La mulți ani, Andreea din UK. Ziua ta e mâine, astăzi e petrecerea ta. Trage camionul de rupe pe muzica aia. Vă salută Marin din Spania.
1: Hola chico.
2: Neața din Argentina, din Ushuaia, de la capătul lumii. E un frig aici de îngheață și benzina în rezervor, dar noi ascultăm Radio Zoo. Să trăiască România!

0: poate vii și tu în ceva, să facem o poză la final, nu în șlapie aia.
1: În ăștia, Mihai, în ăștia vin, ăștia-i port non-stop de aici încolo.
0: Șlap de piele vara, doamne.
1: Doamne,

0: Anaf Mihăileș, bună dimineața! Vă ascultăm cu mare drag, așteptând să vină contribuabilii să le încasăm banii pentru bugetul statului.
1: Ardei!
0: Și nu uitați, duminică, ținem cu la Albi Celeste! Furia Roja! Furia Roja sau Albi Celeste? Ce doriți voi? Bă, nu uitați, diseară ne vedem pe stadion, da? Fotbalul se întoarce acasă, FCSB se întoarce în Ghencea.

0: cu șervețelele.
1: Asta e o piesă, tată.
0: Când o să mergeți la Marmut Orcan, sau cum îl cheamă, Marmut Curcan, la eveniment la Marmut Orcan, o să vă aduceți aminte de Mihai Morar.
2: Când o să mergem în Turcia la All Inclusive, o să ne aducem aminte de piesa asta.
0: Și nu uitați că duminică, în timpul fei finalei, fetele nu vorbe, nu vor pupic, vorbesos.
1: Mihai Morar, zis DJ Afumo Morare, va fi prezent în acest

0: Neața din Suedia, luni zburând spre România, apoi o săptămână în Turcia, bineînțeles, all inclusive.
1: Emma, ești cea mai frumoasă ca dâna, Emma.
2: Gracias.
1: Nu, gracias.
0: Mulțumim, Mihai, numai hituri mori.

0: Asta nu-i muzică, asta-i fum.
1: Asta-i fumul de la inima mea.
0: De la mici.
2: Zici?
1: Da, da, au luat foc.
2: 10 și 3 minute.
1: Cineva a intrat în ea și
0: au,
1: frânat.
0: Au, iauzi.
2: Săptămâna viitoare, pe vremea asta, o să ne pare rău că am intrat în vacanță și n-am dat toate piesele pe care voiam să vi le dăm.
0: Eli Cochinu, iauzi, de la Zoo.
1: N-am avut voie să facem asta.
2: Smoke it, morare! Smoke it!

0: Sper că nu mă aud acum pe post.
1: Playlistul meu de vară va fi muzica aia. Fiecare melodie, scrie Ioana.
0: Ioana
1: Marian din București, te știe mai tari.
2: I love you, Marian.
0: Marian din București, să trăiești.
1: Cred că e ultima melodie. A început Adi Mihaela să-mi dea bipuri.
0: Da, Adi, imediat.
1: Să-mi bat apropo ori în geam. V-am pupat, să aveți un super weekend.
0: Și încă o dată la mulți ani pentru Babis, soțul Andrei de la Uleiul Zaliari.

0: Și George îl întreabă pe Daniel: Daniel, de ce n-ai cântat pe piesa lui Adi Minune? Că el s-a așteptat să cânți peste ea.
1: A, dar nu, am cântat în în căști. Cum adică să cânt?
0: Păi nu te-a auzit.
1: Să cânt în direct?
0: Da.
1: Data viitoare.
0: Frizeria lui John din Piatra Neamț. Să aveți o zi frumoasă și mulțumim că ne ascultați în fiecare loc din România în care umpleți de bucurie metrii aia pătrați cu Radio Zoo și vibe-ul vostru.

0: Maxim Radio Zoo, vă ador, ne scrie Denisa. Mulțumim pentru vibe-ul minunat, vă îmbrățișăm viral, virtual, din Franța, Cristina și George.
1: Merci. Je veux remercier.
0: Hai să mai cântăm o dată refrenul ăsta, să mergem fiecare la cei dragi, la cei iubiți.

0: Atunci, faceți-vă voi fiecare radio vostru, cum l-am făcut și noi.
1: Cât de împreună suntem, îmi place treaba asta.
0: Trei emisiuni într-una.
2: Pa, pa!
1: Yes, pentru toată lumea.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
9: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
11: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
13: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express

0: dentistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Simptome plăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
9: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. Doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: iertați-mă că vă întrerup, sunt discuții de vacanță în patru oameni aici, Adina Ferezan, să rămână. Te-am întrerupt din gândurile tale de vacanță.
1: Bun găsit, motorina ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru. FIFA a ales arbitrul finalei Cupei Mondiale, 37 de grade vor fi azi în vestul țării. Situație critică la Spitalul de Copii Marie Curie din capitală. Secția de terapie intensivă pentru nou-născuți reduce temporar numărul de paturi din cauza lipsei de personal. 7 asistente au plecat, iar spitalul nu poate face angajări pentru că posturile sunt blocate. Conducerea secției ATI a solicitat diminuarea numărului de paturi pentru siguranța pacienților. Asistentele se ocupă și de 4-5 copii. Motorina ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru, avertizează specialiștii, asta în cazul escaladării conflictului din Golf. În prezent, rezervele strategice sunt mai reduse decât în urmă cu câteva luni. În același timp, traficul prin strâmtoarea Ormuz continuă să fie un punct vulnerabil. Orice perturbare produce imediat creșterea ale costurilor. În prezent, tranzitul prin Ormuz este extrem de redus în urma unor schimburi recente de lovituri dintre Statele Unite și Iran. Căldură extremă în Italia, peste jumătate din marile orașe ale Italiei se află sub cod roșu, printre acestea Roma, Florența, Milano, Torino, Bari sau Palermo. În zilele următoare sunt prevăzute temperaturi de până la 43 de grade Celsius în Sardinia și Sicilia. La sport, FIFA a ales arbitrul finalei Cupei Mondiale. Este vorba despre slovenul Slavko Vincic, unul dintre cei mai experimentați arbitri europeni ai momentului. Vincic are în palmares finale importante, printre care cea a Ligii Europa din 2022 dintre Eintracht Frankfurt și Rangers și finala Ligii Campionilor din 2024 câștigată de Real Madrid în fața Borussiei Dortmund. Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina se dispută duminică de la ora 22 și va fi transmisă în direct de Antena 1. Bucureștiul ar putea fi din nou gazda unei finale Europa League peste 2 sau 3 ani. Guvernul a aprobat proiectul prin care susține candidatura României după cea din 2012. Simona Jurca are detalii.
2: Guvernul a declarat candidatura României pentru finala Europa League din 2028 sau 2029 drept proiect de interes public și importanță națională, iar Federația Română de Fotbal a trimis deja dosarul oficial la UEFA. Dacă va fi selectat, Bucureștiul va deveni primul oraș din regiune care organizează o astfel de finală pentru a doua oară după cea din 2012 dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao. Decizia finală aparține însă Comitetului Executiv al UEFA și ar urma să fie anunțată în luna septembrie.
1: Temperaturi acum între 16 și 29 de grade Celsius conform ANM, cel mai cald este în București, Arad și Râmnicu Sărat. Știrile orei se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine la ZOO.

0: 19 iulie ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la Vața Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
9: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
10: Nu, silueta este mai importantă.
9: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki

0: Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki. Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevăr spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la

0: îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind and you take it to the max.
1: Vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny hârtie igienică piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
9: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: EMAG.
14: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Antena 1 vine nebunia de meci. Toată lumea vorbește despre meciul ăsta. Despre Argentina-Spania. Spune multe lume și o spun și eu acum pe radio. Probabil una dintre cele mai frumoase meciuri care pot fi programate așa pe repede înainte. S-au calificat, au ajuns în finală și rămâne de văzut cine va fi campioana lumii. Cea mai bună echipă din lume, duminică, Antena 1 în direct. E 10:50, bine v-am găsit. Adi Mihăilă, sunt The Hitman. Dăm piese frumoase la radio, de la Florian Rus și Holy Moly! Vin atâtea inimi. Asta-i tată.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
1: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la...
6: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași

0: 25. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.

0: Hit până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri

0: la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
2: It's the best radio station. They play great music.
3: Shakira, Shakira, ¿eres tú?

dimineți în care ne culcam că nu mai puteam sta la 4 dimineața să vedem meciul. Ne trezeam pe la 7-8 să plecăm fiecare dintre noi la muncă și ne uitam pe site-urile de sport să vedem cât s-a terminat meciul pe care n-am apucat să-l vedem. O să ne fie dor de sentimentul ăsta, mai este ultimul dans în weekendul ăsta. La miezul nopții, sâmbătă spre duminică, dacă nu mă înșel, și duminică seara ora 22. O să vedem meciul. Mă uit că Ana din Bihor scrie și ea: salutare Adi, meciul de duminică, surpriză mare, 2-1 pentru Spania. Vedem ce echipe bune sunt amândouă. Mulțumesc Ana, te pup și îmi place că ești așa pe fotbal. Anca din Vicența: sunt mereu cu voi, mulțumesc mult că fac zilele mai ușoare. Le salut și le spun și eu la fel cum natelor mele, Claudița și Pușii.

0: cea de vineri pe care o aștept. Ciprian din Germania. Ce e mai bun să câștige? Important e că e vineri. Păi, lasă-i să se bată.
1: Salutare,
0: salut!
1: Hai că e bine! Te salut și weekend plăcut!
0: La fel, mulțumesc tare mult! O avem!
2: Oh my God, este bine, este bine, este bine! Hey! Weekend minunat tuturor!
0: Te pup, salutare, nașule, zice cineva. Vreau să-i transmit și Georgianei, viitoare mele soții, că iubesc mult de tot. Bine, vamos Argentina, zice altcineva. Hai pe mesaje, ce mai avem, audio? Salut, omule!
3: Iată, s-a venit bine. Da, da, astăzi este vineri și hai, furia loca.

0: spun că astăzi este fine!
1: Te pup tare mult, mersi că ești cu noi! Mai tragem prin prezență o dată!
0: Toate că trebuie să mă duc la muncă de la 11:30. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Weekend frumos la toată lumea!

0: așa că, Doamne, mi-am dorit tare mult căldura, dar cred că am ajuns la concluzia că ar trebui un pic mai puțin.
1: Dați, dă mai încet un pic.
0: Cere tare celor care le-am spus că îmi place căldura.
2: Tare, știi, că nu s-a luat Doamne, Doamne după tine. Sorin zice, Spania câștigă. Gata, avem Spania aici pe listă. Îmi scrie al meu, ia.
3: Salutare, dragilor, astăzi este bine, dar eu mă bucur că și mâine muncesc, așa că e ca și cum ar fi joi.

0: aș da un 51 Spania. Parcă aș da un 51% Spania. Dar asta mă bucură, că nu e o diferență clară între cele două echipe. Una e super prudentă și foarte incisivă, cealaltă pe spectacol absolut. Habar n-ai ce o să iasă.
1: Salutare, Andy! Aici Călin.
0: Salut, Călină!
2: Din Oradea.
1: Și astăzi e...

0: salutare tuturor. E weekend. Petrecem împreună cu iubita Cătălina. O iubesc. Weekend plăcut tuturor.
1: Ești îndrăgostit până peste cap. Te salut. Adi, te salut. N-am mai scris de mult. Este vineri. Urmează un weekend lucrător. Dar vinerea viitoare va fi în sfârșit vineri și pentru mine. Duminică plecăm în concediu de odihnă la mare, la soare. Cristina din Iași, te pupăm. Zice aici Alin, mai lăsați Cupa Mondială, sincer, dacă transmitea post de televiziune, nici nu pomeneați de meciuri. Aline, e

Flandre ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele

0: 500 de lei cheltuiți.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sororile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru!
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august. Lidl. Știi că merită.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona, 750 de grame, la 21,99 lei și bere blondă Tuborg, 6 x 0,33 litri, la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin Moșia Tohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
9: You ready? Ne întoarcem la hituri!
10: Everybody knows, go, go.
11: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: piesa. Când te văd în roșu, stereador. Băi, ce idee faină! 11.46, e hit, e la Zoo, doamnelor, domnilor. Mă uitam la mesajele voastre. Îmi place ce văd, salutare Adi. Ăștia care comentează iura despre subiectul cu meciul, habar n-au probabil ce înseamnă pasiunea pentru fotbal. Nu știu, nu contează. Salutare Mihaila, cred că poza asta este perfectă. Expresia feței lui Messi pentru mimuri. Ce să ascult, Radio Zoo? Da, corect. Nu știu dacă sunteți la curent cu mimurile care se fac cu fața foarte mirată a lui Messi. Oricum, mișto mimul. Mersi tare mult, Anton.
1: Dacă mă auzi, să știi că azi e vineri.

Arcadia. Am ținut cu Franța, am ținut cu Anglia. Acum o să țin cu Spania, ca să nu câștige Argentina. Cred că sunt foarte sigură că nu va câștiga Argentina, de-aia țin cu ei. Ok? Păi chiar nu contează. Eu sper să vedem un super meci. Și sunt suficient de

0: planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
6: Asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurător, transport și montaj de la...
7: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuit și Gourmet Gold hrană umedă pentru pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
10: Ne întoarcem la hituri

0: 10:03, Angela, știu că bine ai revenit, sărbuna.
1: Bun găsit! Discuții la Cotroceni pe legea salarizării, Donald Trump merge la finala Cupei Mondiale și 31 de grade acum în capitală. De la această oră, la Palatul Cotroceni au loc noi discuții pe tema legii salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, este așteptat să prezinte noile grile de salarizare care au fost negociate cu Comisia Europeană. România are termen până pe 31 august să îndeplinească jaloanele din PNRR pentru a încasa 4,5 miliarde de euro. De legea salarizării depind 770 de milioane de euro. Între timp, sindicatele sunt tot mai nemulțumite de legea salarizării. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului, iar Federația Sanitas anunță că peste 540 de spitale din toată țara vor fi în grevă de avertisment luni între orele 9 și 11. În acest interval vor fi asigurate doar urgențele. Cei doi tineri bucureșteni, soț și soție, dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina, au fost găsiți după aproape două zile de căutări. Salvamontiștii au găsit în apropierea barajului Gura Apelor. Sunt în siguranță și în afara oricărui pericol. IPJ Hunedoara spune că nu s-a putut lua legătura cu cei doi, deoarece s-au aflat într-o zonă fără acoperire pentru rețelele de telefonie mobilă. Înapoi în capitală, încă două nopți de lucrări și restricții la pasajul Apărătorii Patriei. Până sâmbătă inclusiv, circulația va fi oprită pe timpul nopții în intersecția șoseaua Berceni, strada Turnu Măgurele, strada Sergent Ion Iriceanu. Linia de noapte N106 va fi deviată, iar dacă restricțiile vor fi instituite înainte de ora 23 și liniile 102, 125, 232 și 243 vor circula pe trasee modificate. Tramvaiele liniei 41 au program prelungit astăzi după meciul FCSB FC Argeș. Partida din prima rundă a noului sezon din Superliga este programată pe stadionul din Ghencea. Cu detalii vine Adina Ferezan.
2: STB anunță că linia de tramvai 41 va avea program prelungit diseară pentru a asigura transportul spectatorilor care vor asista la meci. Partida începe la ora 21:30, iar tramvaiele 41 vor pleca de la terminalul Ghencea către Piața Presei din 5 în 5 minute până aproape de miezul nopții. De asemenea, spectatorii vor avea la dispoziție și autobuzele liniilor 122, 385 și N101. Acestea circulă conform programului normal stabilit. FCSB joacă în Ghencea meciul de pe teren propriu cu FC Argeș, pentru că pe Arena Națională are loc un concert caritabil.
1: Adina Ferezan. Casa Albă a anunțat oficial că Donald Trump va merge la finala Cupei Mondiale de fotbal. Partida dintre Spania și Argentina se va juca pe MetLife Stadium din New Jersey, duminică de la ora 22. Trump este așteptat să urce pe podium pentru a înmâna trofeul câștigătorului alături de șeful FIFA Gianni Infantino. Partida se vede pe Antena 1 și Antena Play. Căldura persistă în capitală, ANM anunță 3 zile cu temperaturi ridicate și cod galben de caniculă. Maxima astăzi urcă până la 34.

0: capitanului Inter. Și hai cu muzica aia bună.
1: Mersi, deci am zis bine, da? Adi, te salut. Furia Roja, campioană, este foarte clar. Mersi mult, Mihaila, te iubesc, mersi.
2: Capitanului Inter, zis Toro. Vă pupă, Ciprian.
1: Toro, am zis bine, perfect, mersi. Ia.
3: Vă salută Lucian din Spania. Da, este un meci foarte, foarte echilibrat, dar eu cred că cel mai bun jucător e Adiță. Bagă Adiță butoane, bagă butoane.
1: Mihaila, Lautaro este al doilea capitan al lui Inter, îmi zice Mihai. Bine, Mihai, mersi mult, este capitanul lui Inter. Forța România, mulțumim mult, câștigă cu siguranță Spania finala, am zice altcineva. Duminică seară, fac și-o prezența. Tare rău piesa lui Fade, cel mai tare e Zuf, cu pici de la Andreea din Pleșcoi. Mersi, Andreea. Pe pup, Ștefan, ia zi.
4: Salut, Mihaile, Pele din Dărăș Vlașca te deranjează. Special pentru Nicu și pentru Melteanu, băieții de la Rai Sherry.
1: Ce băieți.
4: Și să nu uităm că astăzi este

0: Alo?
1: Ioana?
2: Da.
1: Bine ai venit la Radio Zoom.
0: Bună.
1: N-ai chef de nimic, hă?
0: Da, nu știu că nu... Sunt puțin șocată, nu mă așteptam.
1: Mi-ai zis să te sun, nu? Am greșit, n-am greșit,
0: da,
1: nu?
0: Da, da, da, nu, da, am procesat puțin.
1: Dacă nu te-am sunat de ziua ta, măcar să te sun să zic concediu plăcut. Când pleci?
0: Păi astăzi este ultima zi.
1: Păi și cu cheful ăsta întâmpin tu ultima zi, eu mă gândeam să explodez la telefon când îmi răspunzi.
0: Când eram concentrat acolo, la ce puțin și
1: nu te mai concentra, că ești în concediu, gata. Ai luat banii pe ziua de azi, e miezul zilei, gata, du-te acasă, fă bagajele.
0: Mai am puțin, la două, plec.
1: Bine, cu cine pleci în concediu?
0: Cu soțul meu.
1: Ok, atât, doar voi doi sau mergeți și cu alte găși de prieteni?
0: Mai mergem și cu prieteni, cu niște prieteni.
1: Foarte bine. Bine, deci suntem pe zero, Ioana, da?
0: Da, te-ai revanșat, mulțumesc mult.
1: Perfect, cu drag, te pup, have fun în vacanță.
0: Mulțumesc.

0: pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: până pe 21 iulie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nuctacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny hârtie igienică piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
9: Ne întoarcem la hituri.

Salutare, Adi, ai scris vis-a-vis de finală. Mi-aș dori, sincer, o finală pe care să fie câștigată de Spania, dar cu atât Yamal cât și Messi să marcheze, iar Messi să joace la penalti și Messi să rateze la penalti. Și nu uita, e bine!

0: că și Anglia era favorită de asemenea, am înțeles. Adi, te salut, mă ușor la meci, da? Spania te salută, Marius din Galați de asemenea. Mihaela, te salutăm, este bine în Germania, în zona Parsberg, 22 de grade, dar o ploiță rocoroasă. Mai ales când am auzit ce a zis doamna de mai devreme în Italia, 34 de grade, doamne, trește. Nu-i nimic, nu-i nimic. Hai să mai vedem ultima prezență, că nu mai avem timp. Asta e un mesaj lung, nu știu dacă îl las pe tot.
1: Hai, lăsă-t. Referitor la ascultătoarea de ieri care zicea că i-a lipsit vocea ta în perioada în care tu faci, ora în care tu faci transmisia la radio. Uh-huh. Cred că nu este singura, mă liniș și eu cu ea, pentru că ai minte acea voce, nu că alelalte n-ar fi ok, sunteți toți aveți o voce plăcută, nu v-am văzut pe toți, dar vreau să-ți mărturisesc ceva, pentru că în orașul în care faci tu programul, eu sunt la serviciu, nu pot să deschid internetul, nu te văzusem niciodată. În schimb, când ai făcut matinal, am avut timp înainte să plec la muncă și pot să răspund că am rămas surprinsă, pentru că vocea ta, vocea pe care eu o știu, îmi imagineam un alt fel de aspect. Bineînțeles că am rămas plăcut surprinsă.
0: Cu plăcere.
1: Și pentru că tot m-am lungit mult, mult, mult la vorbă, vreau să spun că astăzi este bine!
0: Te pup, băi, mi-ai făcut ziua cu mesajul ăsta. Te pup, mulțumesc mult, spun la treabă și să ne mai vedem, vorba aia.
2: Dragii mei, bătrâni și tineri, nu uitați că azi e
0: bine!
2: Bine!
0: Bătrâni și tineri, nu uitați că este bine!
2: Adi de la Brăila, sănătate!
0: Salut, Adi! Mulțumim! Weekend super, super fain să ai, să auzim luni detalii despre cum a fost. Mirela!
3: Mâine este ziua mea și soțul mi-a făcut o surpriză, o să plecăm în Franța.
0: Ce fain! Te iubești, mă, vezi? Te salut și eu, Munteanu, e cu voi, mulțumim mult de tot. Te salut, Adi, să știi că m-am întors din România, astăzi am început munca, slavă Domnului că este vineri. Din UK te salut, Messi, atât mi-a scris cineva aici. România, venim din Germania, Pika, Cani și Vu. De parcă... A, dacă se poate, Oana Radu. Ok. Adi, te salut. Vreau să salut și pe băiatul meu care merge cu voi în blană pe autostradă în Germania.

0: mă, găsește momentul potrivit și zi-mi de ce să te sun și te sun.
1: Uite aici, bițule, Cipru, Nicosia, azi e vine!

Cel mai bun să câștige, e și simpatic și voce frumoasă, are dreptate. Mersi mult. Narada este la fel de cald, 34 de grade. Cam asta a fost. Ne auzim luni dimineață la radio să vorbim despre finala, da?

toate analizele posibile și imposibile, evident, la nivel superficial, că nu suntem profesioniști în domeniului, dar abia aștept să aud părerile voastre după meci, luni dimineață, de la ora 10. Adi Mihai.

0: prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei, dovlecei zucchini 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsune în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antizânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
10: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Carrefour prezintă Promo Hit.
15: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
14: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
16: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. A doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika.

0: cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

10:06 minute. Bună ziua, bine v-am regăsit. În sfârșit o zi autentică de vară în București și am înțeles că nici nu o să plouă mai pe seară, așa cum s-a întâmplat zilele trecute. Asta rămâne de văzut. Deocamdată, da. Așa da, parcă simt și eu că e vara, am mers pe jos puțin 10 minute. Și am simțit, probabil că dacă aș fi mers o jumătate de oră, nu mai eram atât de încântat. Dar pentru 10 minute mi s-a părut excelentă vremea de afară. Este și vineri, se apropie weekendul, e aproape aici, pentru unii poate chiar a început. Așa că vă țin pumnii să vă bucurați la maximum de weekendul ăsta. Călduros, așa cum a fost el anunțat. Poate pe la mare, poate pe la munte, fiecare cum se descurcă. Poate pe la țară, știu, există și varianta asta și e absolut în regulă. Cristian Păunsân, stăm până la 16 împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu niște super hituri pe care vi le-am pregătit. Mine

0: Oferă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Vacanță și

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
2: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la Vața Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
4: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
5: Nu, silueta este mai importantă.
6: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
8: Treci de la... Mai...

0: cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Hai și du la Bereria H! Pe 21 iulie, rock și bere la apus, cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe bereriah.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuit și Gourmet Gold hrană umedă pentru pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Ce frumos dansează oamenii ăștia în videoclip. Am videoclipul, știți, aici în studio pe ecrane. Videoclipul tuturor pieselor pe care le auzim la radio. Dansează foarte frumos, mi-am dat seama că n-aș putea să dansez așa niciodată, ever. Poate doar dacă aș face cursuri intensive 6 luni. Poate să mă mișc așa un 30% cum am văzut în videoclip. Da, nu mă pricep absolut deloc, știu culmea că lucrez la radio cu muzică, zici, nu am nicio treabă cu dansul, n-am avut niciodată și nici nu plănuiesc să am în continuare. Este 13:31 de minute. Nu știu dacă ați văzut postarea lui Erling Haaland de aseară. E foarte amuzant Haaland pe rețelele sociale. A pus o poză cu el în fine și zice, mă rog, jet lagged. Cum traduci în română jet lagged? Afectat de decalajul orar, să zicem, na, că s-a întors

0: din America, vă dați seama, în Norvegia, e pe un alt fus orar. Așa, deci, afectat de decalajul orar foarte tare, dar nu pot să mă plâng. Foarte bun, da. Deci, în engleză e jet lag. Da, niște cuvinte, but can't complain. Exact. Are doar pe Facebook are postarea asta 550.000 de like-uri. Nu știu pe celelalte, însă are dreptate. E afectat, vă dați seama, a stat atâta timp în state, a venit în Norvegia pe un alt fus orar, sigur e dărâmat câteva zile, dar n-ai cum să te plângi după ce ajungi în sferturi la campionatul mondial, nu? Bun, da, în altă ordine de idei, am primit mesaje pe WhatsApp de la oameni sărbătoriți. Da, astăzi. Salutare, Iulian de la Bacău sunt. Astăzi este ziua mea și imediat ce termin munca, distracție! Așa, Iulian, bravo, îmi place. Să te distrezi până luni, dacă ești liber atât de mult, așa-ți doresc. La mulți ani și de la noi de la Radio Zoo. Bună, Cristian, mâine este o zi importantă, este ziua soțului meu și ziua mea. Wow! Deci, iată, sunt născuți în aceea zi. Împlinim 39 de ani. Băi, fac și aceeași vârstă. Suntem născuți în aceea zi, în aceeași lună și în același an. În același an nu sunt născuți. Este mai mare cu 4 ani. Deci, aceea zi și aceeași lună. M-ai indus în eroare că ai zis că facem 39 de ani. Nu facem 39 de ani. El face altă vârstă. La mulți ani! Și la mulți ani și ție, ești rac ca noi. Da, sunt rac ca voi. A fost ziua mea, gata, am scăpat. Până la anul, nu-mi place atenția aia exagerată de ziua mea. Fug de ea, recunosc. Și asta e, ne asumăm decizii în viață. Dar vă mulțumesc, Maria și soțul, la mulți ani, să fiți sănătoși. Dacă mai sunt oameni care sunt aniversați astăzi sau în acest weekend, care se anunță un weekend autentic de vară din punct de vedere meteorologic, vreau să-mi scrieți aici. Sunt curios câți oameni aniversați astăzi sunt pe frecvențele Radio Zoo. Hai, acceptăm și mâine și poimâine. Deci câți oameni aniversați în acest weekend și mai ales ce plan aveți? Ce urmează să faceți? Vă aruncați în valuri? Faceți grătare? Sau ce?
1: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Cu noi marți ești apreciat

31 iulie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
2: House. Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin Moșia Tohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
3: Ne întoarcem la hituri.

să-i spun piesă nouă? Piesă nouă de la Morandi? Aș putea să-i spun așa, Miss Cali. Sunt curios, voi când auziți piesa asta, ce vă vine să predonați prima dată? Ce vă vine să predonați prima dată? Mr. Originality, adică piesa simplu Mr. Originality sau

0: Romanii sau cum, made in Romania. Aia, nebunia aia de piesă care a nebunit lumea. Că e aceeași melodie, de fapt. Linia este aceeași. Dar, da, eu recunosc că... Bine, mai bine n-aș recunoaște, dar recunosc că prima dată am zis: ia uite, Mr. Originality, de când am auzit Mr. Originality. Și după aia mi-am dat seama că e vorba și de mult mai celebra, aș zice eu, Made in Romania. Nici nu știu cum se pronunță exact, dar știți cu toții la ce piesă mă refer. Am primit informația și că Haaland nu e în Norvegia, e în Sicilia, în Taormina. Foarte bine, bravo lui, tot aici în Europa, deci tot are jet lag destul de mare. Vă salut, colegul meu Alin de la Bacău. Eu și colegul meu Alin de la Bacău vă dorim o zi bună de la Londra. Vă salutăm și noi, mulțumim. Soțul meu împlinește astăzi 40 de ani, îmi spune Mihaela. Dar nu ne-a spus și nouă și ce urmează? Ce urmează pentru soțul tău? Ce planuri aveți? Bună, băiatul meu, David Alexandru, mâine împlinește 4 ani. La mulți ani! Să fie sănătos, să-l pup de la noi, de la Radio Zoo, da? Văd că mai sunt oameni care au aceeași atitudine ca a mea legată de ziua lor, că nu le place prea tare atenția aia exagerată de ziua lor. Mi-a scris o ascultătoare, Andreea, zice: se pare că așa suntem noi, racii, nu ne place atenția de ziua noastră. Havana, nu știu, n-am făcut legătura cu zodia, nu îmi place, pur și simplu. Salutare! Vreau să te rog să pui melodia Oanei Radu, parcă te-aș suna. Ok, pentru fratele meu Pic, care acum vine din Germania și vă ascultă. Pic cu capa, P-I-K-A, Pic. Plecând de la Sibiu la țară, mergem la bâlciul copilăriei de la Polovragi, în Gorj. Foarte frumos! Mâine este ziua mea și aștept musafiri! Ce tare, Cristian! Cristian este cel care a dat mesajul. La mulți ani, Cristian! Ai grijă cu musafirii! Să vă distrați, da? Să nu vă certați, că se mai... Știți că se mai întâmplă asta. Weekendul trecut a fost ziua fiicei mele. Am plinit 14 ani, ce frumos! Mi-a trimis și poză cu fata și cu sărbătorita și cu tortul. Drăguț! E ok, s-o pupați de la noi, chiar dacă weekendul trecut. Salutare, Iulian zice: astăzi împlinesc 100... Am început interesant, nu? 102 kilograme. Iulian, țin pumnii, multă sănătate. Asta. Astăzi împlinesc 64 de ani. Diseară ies la restaurant cu Nora și nepoata, ne spune o ascultătoare pe nume Cornelia. Iar altcineva, mai exact Corina din Pitești, spune: fica mea este născută în aceea zi și în aceeași lună cu prietenul ei. Ea în 99, el în 97. Foarte bine. Să fie sănătoși împreună și bucuroși.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Phantom Men și Caitlyn.

0: multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
10: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
11: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 8:14, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Fără restricții, pe Valea Oltului în august începe noul sezon în Superliga de fotbal și 32 de grade acum în capitală. Două blocuri au fost construite ilegal la Pitești. Au fost ridicate la o distanță de 100 de metri de un depozit mare de muniție. Asta în condițiile în care legea impune 200 de metri. Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruța, a anunțat că 18 angajați ai Ministerului Apărării Naționale care au avut legătură cu acest caz sunt cercetați acum de procurorii DNA. Fără restricții pe Valea Oltului în august, drumarii anunță că barierele de retenție instalate pe DN7 și-au demonstrat eficiența deja. Au reținut cantități importante de pietre desprinse de pe versanți și le-au împiedicat să ajungă pe carosabil. Luna viitoare, când traficul pe Valea Oltului va crește semnificativ, lucrările la barierele de retenție vor fi sistate. Asta înseamnă că nu vor fi restricții. Intervențiile vor fi reluate după încheierea perioadei de vârf a traficului. Românii fără asigurare medicală pot beneficia de consultații gratuite. Trebuie să fie însă înscriși pe lista unui medic de familie. Adulții beneficiază de pachetul minimal de servicii decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, diferit de pachetul de bază. Scopul este depistarea precoce a unor afecțiuni. În urma unor consultații preventive, medicul de familie poate emite un bilet de trimitere dacă depistează factori de risc. La sport, noul sezon al Superligii începe astăzi. Diseară sunt programate două partide. FC Voluntari FC Botoșan de la ora 18:30 și FCSB FC Argeș de la 21:30. Mâine sunt întâlnirile Oțelul Galați CFR Cluj și Universitatea Craiova UTA Arad. Iar duminică sunt meciurile Universitatea Cluj Farul Constanța și Petrolul Dinamo. Etapa se încheie luni cu partidele Corvinul Hunedoara Cicșereda și Rapid Șepși. Temperaturi între 19 și 35 de grade Celsius acum în țară, cel mai răcoare e la Câmpeni, iar cel mai cald la Săcuieni. Pe litoral sunt 27 de grade la Constanța și 21 în apa mării. În capitală se înregistrează la această oră 32 de grade. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio ZOO.

mesaje, nu mă așteptam, multe mesaje de la ascultători care spun că la fel nu le place atenția de ziua lor, atenția aia exagerată. Ai dreptate și eu sunt rac și da, nici mie nu-mi place atenția de ziua mea, Iulian din München. Chiar nu cred că are legătură cu neapărat cu zodia, pur și simplu are legătură cu alte lucruri, cu modul în care suntem noi construiți. Eu fix la fel urăsc să-mi facă cineva surprize de ziua mea. Mesaje de la mulți ani de la Tușe care, cu care n-am vorbit de un an. Nici pe alea nu le vreau. Ok, înțeleg, înțeleg și perspectiva ta. Alvin a dat mesajul ăsta. Iar cineva, stați că am văzut aici undeva că scria cineva că e o altă zodie, dar nu, nu mai găsesc mesajul. Zicea, sunt balanță, nu știu ce, și la fel, nu îmi place. Da, îl cunosc și pe, chiar pe Daniel Buzdugan, care este, nu știu ce zodie e el, balanță, nu știu ce e, balanță, nu? Și la fel, nu îi place cu urările de ziua lui, adică nu e mare, mare fan, dar asta e, ne descurcăm, ne descurcăm și noi, cei cărora nu ne place atât de tare atenția de ziua noastră. Salut, sunt Elena, astăzi îmi aniversez fiica, mâine Nora. Opa, weekend intens la tine acolo, Elena. Să vă distrați, să vă simțiți bine și să vă hidratați. E important că o să fie un weekend călduros. Aștept în continuare pe WhatsApp mesaje de la oameni ascultători care au sau chiar ei sunt sărbătoriți astăzi sau poate în acest weekend. Să ne bucurăm pentru voi, dar să-mi spuneți așa pe scurt și ce faceți. Adică și cum marcați acest moment. Am pregătit imediat Nicole Cherry, pic de dragoste.

Delia e în altă ligă, pur și simplu. Așa mi se pare că e și piesa asta care urmează pe Zoo și are legătură cu

18:21, am găsit un mesaj foarte interesant venit de la o ascultătoare. Georgiana spune, spre deosebire de soțul meu, care se hrănește cu urările de ziua lui, dar i-am spus, dacă își scoate data de naștere de pe Facebook, atunci o să vadă realitatea cine îi este cu adevărat îl felicită. Așa, deci în contradicție cu soțul meu, eu, RAC, la fel ca tine, merg închis. Așa a scris Georgia. Adică

0: Adriana, mă bucur. La mulți ani, să fii sănătoasă, ai toată viața înainte să te hotărăști dacă îți plac sau nu îți plac, sau îți place sau nu îți place atenția de ziua ta. E bine că ai experimentat și așa și așa, ca să poți trage o concluzie informată, practic. Astăzi, pe 17 iulie, împlinesc 41 de ani. Planul pentru seara asta este un grătar cu vreo 40 de prieteni la mine acasă. Wow! Mâine pauză, iar duminică un miel la proțap, tot între prieteni. Burnete din Italia. N-am citit mesajul, nu știu dacă ai citit mesajul. Acum l-am citit. Burnete, să fii sănătos și distracție maximă alături de, de prietenii tăi. 40 de prieteni, ce grăt! Dacă și la mielul ăla la proțap vin tot 40, atunci miei la proțap, mă gândesc. Nu cred că ajunge unul la 40 de oameni. Glumesc, distracție plăcută, să vă simțiți bine. Marți este ziua fiicei mele și o să plecăm duminică în Grecia. O gașcă de 16 persoane. Îți dai seama că o să fie un chef pe cinste. Wow, îmi imaginez pe bune. Se va bucura, nu știu câți ani împlinește fata ta, dar sigur o să se bucure de toată dragostea din lume de ziua ei, că sunteți în Grecia direct 16 persoane, nu 16, ba da, 16 persoane. E bine, e foarte bine. Citiți în 16 cupluri inițial. Asta cu urările ține de vârstă. Cu cât ești mai înaintat în vârstă, cu atât nu mai vrei atenție. De fapt, ziua de naștere devine un reminder că a mai trecut un an, zice Cristian. Așa e, Cristian, pot să-ți dau și ție dreptate, însă la mine, să știi că nu s-a schimbat, așa e de când mă știu. Deci și la 18 ani, deși făceam, petreceam cu prieteni, cu așa, dar n-am făcut niciodată nebunii de alea mari. Iar de când a apărut social media, de când a apărut toată nebunia asta cu rețele de socializare, am experimentat și cu să fie data publică, să primesc urări, băi, nu, și a fost oribil, adică oribil. Mi-amintesc o zi de naștere când deja la ora 1, deci 13, trebuia să-mi încarc telefonul din nou, că rămăsesem fără baterie. Și nu, a zis, bă, nu, ceva nu e în regulă aici, am analizat, mi-am dat seama că nu îmi place și de atunci este mult mai bine așa pentru mine. E mult mai, sunt mult mai liniștit cum procedez acum.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 lei kilogramul, ceafă de porc păros 19,99 lei kilogramul și pepene cu coajă neagră 2,49 lei kilogramul. Kaufland.
2: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete.

0: la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Hit până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sau la băi.
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express

0: farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
5: Sunteți un cuplu total.
3: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Speed
8: Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Ia More! Eu sunt foarte fericit că piesa asta este în continuare cu noi pe radio. Vă recunosc. Ce mă nefericește e că... Băi, nu înțeleg, se apropie... Cum se apropie ora 16? Săptămâna asta, cel puțin, în fiecare zi s-a întâmplat asta. Nu, astăzi chiar eram convins că nu o să se întâmple. Parcă se norează. Deci începe să plouă. V-am mai zis eu ieri că plânge cerul când plec eu din emisie. Dar astăzi nu, nu doresc asta. E vineri, să ne bucurăm și noi de vară și de câteva zile libere. Pare, deocamdată doar pare. Sper că doar pare de aici din studio. Am primit multe mesaje pe WhatsApp cu zile de naștere. Bună, Cristi, luni fac 40 de ani și sunt cea mai bucuroasă, cum să nu fiu, pentru că tot anul ăsta băiatul împlinește 18 ani. Mă simt cea mai norocoasă, Valentina. Frumos, Valentina, la mulți ani pentru tine, dar și pentru băiatul tău, atunci când va fi cazul de 18 ani, că nu ne-ai spus exact în ce zi sau
1: mai
0: când va fi.
1: Sincer, nu-mi plac urările de ziua mea, pentru da. Că până la urma urmei, ce sărbătoresc? Că m-am mai îmbătrânit un an? Nu. Și așa sunt trist.
0: Are dreptate.
1: Sunt trist că am îmbătrânit.
0: Sunt trist.
1: Vă pup.
0: Mihai! Eu te înțeleg și îți dau dreptate, dar îi înțeleg și pe oamenii care cărora le place atenția și le place să fie cu urări, cu multă nebunie și agitație de ziua lor. Adică nu e absolut nicio problemă, dar pe tine te înțeleg mai mult parcă.
2: Vă salut, Alin de la Bacău.
0: Da.
2: Da, să știți că are dreptate mare, doamna. Eu anul trecut am avut data de naștere trecută pe Facebook. Am avut undeva la vreo 400, aproape 500 de urări de la mulți ani. După ceva timp, vreo două luni, am șters data.
0: Și anul ăsta?
2: Am blocat să nu mai vadă nimeni. Da. Anul ăsta am avut doar 20 de urări. Da, nu-și mai aduce nimeni nimic. Tine are perfectă dreptate, doamna.
0: Exact.
2: Vă salut cu drag, Alin de la Bacău.
0: Alin, pe bune! Cum spune francezul, nobody cares. Deci nu-i pasă nimănui cu adevărat, dar nici nu trebuie să fim supărați din cauza asta. E ok. Totul e de conjunctură. E multă superficialitate în jurul nostru și cumva trebuie să acceptăm asta. Asta este. Așa stau lucrurile. Nu știu dacă așa au stat dintotdeauna, dacă așa stau acum în noua... realitate modernă cu social media și așa, bar n-am, nici nu stau să mă întreb prea tare, dar trebuie să ne adaptăm. Cred că important este să ne adaptăm. Dacă nu e trecut pe Facebook, prietenii nici nu știu când e ziua ta, spune Ana Maria. Probabil să a experimentat și așa, a văzut că așa stă treaba. Iar Alexandru vorbește de ascultătorul care spunea că are 40 de invitați la ziua lui în seara asta și a zis: Cristian, dar ce face cu 40 de oameni? Nuntă, ce face? Lasă omul în pace! Lasă omul în pace să facă și cu 300 de invitați dacă vrea și are, e foarte bine. Astăzi este ziua mea, mergem la munte. Cadoul este că am lăsat soția să conducă. Abia a luat permisul. Adrian din Iași, o goarnă pentru Oana, băi. Chiar caut goarna pentru Oana. Nu știu, stați că goarna e la... e la Adi acolo, dar pentru ocazia asta chiar merită. Oana, felicitările noastre, ești foarte tare, să ai grijă și să știi că Adrian, soțul tău, îți vrea numai binele, să-l asculți dacă are sfaturi pentru tine legate de condus. Îți ținem pumnii! Gata, am avut și goarnă. Băi, o goarnă odată la ceva timp merge și la mine în program, dar în rest nu. Însă aici am simțit că e o ocazie specială.
3: Nici mie nu-mi plac urările. Am ajuns la jumătate de sută, dar nici nu mi-au plăcut.
0: Exact, cam așa ceva. Avem, ce avem? Avem o nouă oră pe care o începem împreună aici la radio. Să fie reveria!

pentru că nu o să ne mai întâlnim până duminică seară. N-am cum să plec acasă până nu vă întreb și eu. Și eu știu că s-a vorbit despre asta la radio, de-aia nici n-am vorbit până acum în programul meu, ca să nu monopolizăm cu subiectul ăsta, deși nu văd cât de greșit ar fi, având în vedere că e o dată la 4 ani. Dar duminică e finala aia. E finala aia duminică, pe care sunt convins că o așteaptă foarte multă lume. Citeam chiar ieri că undeva în general audiența finalei campionatului mondial de fotbal este undeva la 1,34 miliarde de oameni pe planetă, deci în jur de, hai să fim foarte generoși, 1,5 miliarde de oameni se vor uita duminică la finală. Nu zic duminică seară, pentru că seara e doar la noi. În alte părți ale globului nu e seară, nici măcar la New York, New Jersey, unde se joacă. Va fi după amiază. Deci, iată, aproape 1,5 miliarde de oameni se vor uita în același timp la acest meci de fotbal Argentina-Spania. Și foarte bine să se uite, că o să fie ceva frumos. Mai avem parte de ceva asemănător peste 4 ani de zile. Poate avem și metrou, chiar ieri l-am întrebat pe Tony, pe colegul meu, avem metrou la următoarea finală de World Cup, adică metrou ăsta care se face aici pe DN1 de nenorocit viețile. Ce zici, o să avem metrou? A fost foarte optimist, a zis, da, o să avem. Pa! Deci, așa să fie. Bine! Vreau să știu, ce credeți? Ce se întâmplă duminică seară? Cine câștigă Cupa Mondială? Va rămâne Argentina în continuare campioana lumii sau va reveni Spania în această poziție în care a mai fost de câteva ori până acum? Nu știu exact, de 2-3 ori, nu? Vă aștept cu mesaje 0748111550. Puteți să-mi spuneți, pe lângă pronosticul vostru, și unde plănuiți să vedeți finala

probabil o să o văd așa și n-am nicio problemă cu asta. Dar poate sunt și oameni care au planuri speciale pentru finala asta. Habar n-am, scot televizorul în curte, cei care au curte, invită vecini, prieteni, merg la terasă, nu știu. 0748111550. Care este pronosticul vostru pentru finala de duminică seară și unde o să o vedeți? Asta vreau să știu de la voi. Jennifer Lopez, David Guetta, imediat Save Me Tonight, dar am și Irina Rimes.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange. E aici.
2: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei, și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vacanță.

0: și bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru Festival.

0: observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu total.
5: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Grand Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
6: La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
7: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
8: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

de soare, este 15 și 31 de minute. V-am pregătit și o surpriză muzicală, dar întâi citesc mesajele venite de la voi legate de pronosticul pentru finala de duminică. Citesc repede, repede tot ce a venit. 2-1 Spania pentru că Argentina a tot câștigat, scrie cineva. Abia aștept să doarmă băiatul meu că aproape începe școala și el e cu ochii roșii de somn. Nu știu exact la ce te referi și cum adică aproape începe școala, că abia a luat vacanță. Nu sunt mare microbist, dar Spania bate, am spus-o încă de luni, iar în finala mică va câștiga Franța, scrie cineva. Ok, și finala mică e adevărat, e mâine seară. Nu prezintă atât de mult interes pentru mine personal, dar da, e un meci de văzut. Franța, Anglia. Cucurela mănâncă paella și bea bere Estrella. Nu știu ce înseamnă, dar știu că e vorba de un jucător de la Spania. Așa, sau Forța Argentina, 3-2 Argentina. Altcineva, stați că sunt multe mesaje pe aici. 1-1, apoi 2-2. Deci 1-1 la pauză, 2-2 la finalul meciului, celor 90 de minute, prelungiri și lovituri de departajare. Păi ok, și cine câștigă? Că nu mi-ai zis. O să văd acasă finala, cel mai probabil va câștiga Spania. Salutare, Spania-Argentina, 3-2. Vizionare se face acasă, cel mai probabil, dacă nu cumva, pe la vreun vecin. Îmi place cum sună asta. Salut, Păun, finala Argentina 2-1, Argentina-Spania, Lautaro Martinez dă gol. O să văd meciul pe o terasă cu prietenii. Emil, de undeva din Marea Britanie. Nu scoatem televizorul afară, avem deja unul afară pe terasă. Acolo intenționăm să urmărim cum redevine Spania campioană mondială. Carmen, mulțumesc pentru mesaj. Carmen din Sighișoara, frumos să vezi meciul afară pe terasă, la tine în curte, mi se pare genial. Pe bune, mai tare decât la o terasă sau, bine, e tare și cu multă lume într-o piață. Uite cum puteți să o vedeți în București, în piața George Enescu și așa mai departe. Vreau Spania 3-2, Spania-Argentina 3-2, vreau să-l văd și pe Messi plângând. Nu doar pe Ronaldo. Știu, amuzant a fost. Băi, chiar a plâns, știți că s-au făcut pariuri dacă plânge Ronaldo la cupa asta mondială. A plâns, oficial putem zice că a plâns, au fost imagini. Deci au câștigat oamenii care au pariat că o să plângă. Dar da, amuzant, și că vreau să-l văd și pe Messi plângând, nu doar pe Ronaldo. Altcineva zice Spania sau Argentina. Ținând cont de superportarul Spaniei, probabil. Înțelegeți. Acasă pe terasă, frumos. Votez modalitatea asta de a vedea meciul acasă pe terasă. Spania câștigă, aici o fană la Minia Mal. Voiam să fie Spania și Anglia în finală, cu draga Anastasia din Iași. Anastasia din Iași e probabil apropiată de vârsta lui Lamine Yamal, așa mă gândesc. Salutare! Anul acesta echipele pe care le-am susținut au pierdut toate, așa că duminică voi ține cu Argentina. Ați înțeles, ați înțeles, da? Deci vrea să câștige Spania. Chiar acum pregătesc peretele pentru videoproiector, scrie Andrada din Zănești. Băi, chiar se lucrează intens acolo la un perete, văd, cu domnii zugravi. Bravo, Andrada! Să faci ceva frumos, da? Să se vadă perfect. 2-1 Argentina, Camelia din Târgu Mureș. Spania-Argentina 3-1, scrie altcineva, și anume Marius. Bine! Putem trage o concluzie că, deși ține multă lume și cu Argentina, e firesc, sunt foarte mulți, cred că sunt puțin mai mulți cei care își doresc să câștige Spania, iar la cum am văzut-o jucând în semifinala cu Franța, are stofă de campioană mondială. Mă rog, să fie din nou campioană mondială, că ea este deja, a fost campioană mondială de-a lungul timpului. Deci are stofă. Vom vedea. Nu pot să spun că țin cu Spania sau cu Argentina. Un pic de tot, parcă 1% parcă țin cu Messi. Că să câștige Messi e magician, pur și simplu, pe teren. E cu siguranță ultimul lui campionat mondial.
Dacă îl câștigă și pe ăsta, se poate retrage de mâine, de luni, practic, din fotbal și rămâne în istorie. Nu știu exact cine va ajunge, va mai ajunge la performanțele pe care le are Messi. Din punctul ăsta de vedere, parcă aș ține 1% mai mult cu Argentina. Știți că apreciez foarte, foarte tare oamenii care, în special sportivii, care reușesc performanțe de genul ăsta aproape de neatins, de neimaginat. Vom vedea ce va fi. V-am promis că ascultăm și o piesă și nu este întâmplătoare alegerea, pe lângă faptul că este o mare nebunie pe internet cu melodia asta de luni de zile. Îmi place mult trendul ăla pe care îl văd cu piesa asta. Sunt convins că foarte mulți dintre voi știați, dar unii nu știați că interpretul piesei a fost jucător profesionist de fotbal, deci a jucat fotbal profesionist înainte de a deveni cântăreț. Da, a jucat printre altele, a jucat în echipa de tineret pentru Real Madrid Castilla. Nu știu dacă, nu am atât de multe informații, dacă Real Madrid Castilla este chiar aceeași echipă cu Real Madrid, dar da, a jucat acolo, însă în urma unui accident de mașină, din păcate, în 1963 a trebuit să renunțe la cariera sportivă pentru că a fost parțial paralizat peste un an de zile. Și așa s-a încheiat cariera de fotbalist profesionist, dar a deschis drumul către o carieră de super artist pentru Julio Iglesias. Bucurați-vă de Con la misma piedra!

0: Sper că ați înțeles ce am făcut eu aici. Iulie Iglesias, fost fotbalist profesionist în tinerețe, limba spaniolă care va câștiga oricum duminică seară, indiferent ce echipă câștigă, câștigă limba spaniolă, pentru că se vorbește în ambele țări, normal, nu? Și pe lângă asta am luat și piesa asta care este un fenomen pur și simplu pe internet, știți și voi trendul ăla, foarte amuzant de altfel, mă amuză maxim când văd filmulețe cu trendul care are piesa asta pe fundal, așa că să câștige cei mai buni duminică seară până la urmă. Pe bune, o să vorbim luni despre asta, vă dați seama.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care

0: dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Hai și tu la Bereria H pe 21 iulie. Rock și bere la apus cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe bereriah.ro.
9: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verigheteri în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: Ne întoarcem la hituri.

cu Joe Mor după tine, 15:52. Putem, eu zic că putem declara oficial că a început weekendul pentru foarte multă lume, din păcate nu pentru toată lumea. Asta e, viața nu e chiar corectă. Așa că vă invit să vă bucurați de weekendul ăsta. Nu o să vă mai fac calculul câte au mai rămas din vara asta. Nu foarte multe, așa că bucurați-vă de el, mai ales că se anunță cel puțin un weekend călduros, ca vara, ca în luna lui cuptor. Că asta ne dorim până la urmă și asta ne dorim de la vară. Și să ne auzim cu bine luni de la ora 13. Să vă distrați, să vă uitați la meci, dacă vă place. Să nu vă uitați dacă nu vă place, dar să fiți aici de la 13 luni ca să ne dăm cu părerea că ne place mult nouă românilor. Cristian Pop sunt. Pa!

0: Delicios, smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
11: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca, înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Ne întoarcem la hituri. New Music.

0: ora 16, știi, la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Restricții pe Transfăgărășan, premieră istorică pentru tinerii din România și 33 de grade acum în capitală. Circulație reluată pe drumul județean 101R la ieșirea din Câmpina spre DN1. Lucrările de reparații s-au încheiat. Drumul a fost afectat de o alunecare de teren în cursul lunii ianuarie. În zonă se vor face într-o etapă viitoare lucrări de prevenire a tasărilor. Se anunță însă restricții pe Transfăgărășan. Vor fi impuse luni între orele 12 și 14 și între 16 și 19 pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic. Prima jumătate a lunii iulie a venit cu 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile. Au fost consemnate în județele Argeș, Iași și Suceava. Pacientul din județul Argeș a decedat în urma infectării. Virusul West Nile se transmite exclusiv prin înțepătura țânțarilor. Specialiștii recomandă utilizarea substanțelor repelente, purtarea hainelor protectoare și montarea plaselor la ferestre. Premieră istorică pentru tinerii din România care au absolvit o școală profesională sau un liceu tehnic. Pot face stagii de practică în instituțiile europene de la Bruxelles. Înscrierile încep săptămâna viitoare pe 22 iulie. Simona Jurca vine cu detaliile.
2: Tinerii absolvenți pot opta pentru stagii europene de practică de 5 luni în cadrul prestigiosului program Blue Book al Comisiei Europene în domenii precum IT, inginerie, turism, gastronomie sau finanțe și vor primi o bursă lunară de 1500 de euro plus de contarea transportului. 100 de locuri vor fi disponibile din luna martie anului viitor. Înscrierile se fac online pe platforma oficială Blue Book, încep din 22 iulie și se încheie pe 4 septembrie. Candidații trebuie să aibă diplomă de licență și să cunoască o limbă de circulație internațională, engleză, franceză sau germană.
1: Simona Jurca. Ne așteaptă un weekend canicular, dar și cu ploi. Meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben de temperaturi ridicate și de vreme instabilă. Pentru mâine se anunță maxime între 27 și 37 de grade Celsius, cu cel mult 36 în capitală. Acum avem în termometre 32 de grade în Băneasa și 33 în centru. Gata știrile, Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio ZOO.

am strigat, parcă mai frumos ca niciodată, orică am și rezonat mai bine, nu știu, da, frumos, da. Mare bucurie că e vineri și ce weekend ne așteaptă plin de fotbal, la un nivel foarte ridicat. Nu m-am uitat la niciun meci până acum, dacă vă imaginați. Așa s-a întâmplat, nu mi-am propus, s-a întâmplat, așa că finala, n-am nicio scuză, n-am nicio scuză să nu mă uit. Va fi ceva peste ce ne imaginăm cu toții, probabil. Da, Spania-Argentina. Mai ales că nici nu țin cu nimeni, adică doar vreau să mă uit la spectacol și atât. Nu, n-am apucături de-astea. Că e Spania, mă bucur că e de aici, frumos, din Europa. Că e Argentina, mă bucur că e Messi, că na, mult, adică hai să se mai adune lucruri în palmares, da? Spre final. Da, sunt ambele variante foarte frumoase. Noi suntem cei mai câștigați, că ne bucurăm de fotbal. J Balvin, yo te lo digo, boy. Yo te lo digo, yo te lo dije. Shakira și Burna Boy. Oh, no. N-am voie să greșesc în spaniolă. Nu acum, nu acum.

ajuns videoclipul. Nu găsesc nicăieri informația asta dacă e făcut sau nu cu inteligența artificială, dar este foarte, foarte reușit. V-am întrebat cu cine țineți și zice cineva cu Spania, că e din Europa. Și mi-am amintit că Argentina este considerată Europa Americii Latine. Așa că, iată, se luptă o țară din Europa cu Europa Americii Latine, pentru că au imigrat și foarte mulți din Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Franța. Este un amestec de culturi acolo și, da, e o țară interesantă. Vom vedea. Ia să vedem cine cu Spania, că îmi place țara. Mai da. Dacă ne luăm după țară, da, și eu iubesc Spania și că îmi plac și spaniolii, îmi plac oamenii. Sunt ceva minunat, foarte aproape de sufletul meu. Cătălina și Jimmy din Belgia încearcă să termine hârtiile pentru conta și să profite de vacanță. Aolo, deci acum, trageți de voi vineri la ora asta și e ultima zi înainte de vacanță și vineri. Hai că se poate, zice Pies, cât că o să câștige Spania. Hai, și voi puteți și Spania poate să câștige. Totul este posibil. Cum Argentina minus Spania egal Barcelona? Alo. Nichi din Germania e cea care ține cu Spania pentru că este din Europa. Bună, Raluca, Argentina să câștige pentru că Spania nu a făcut spectacol deloc, a stricat și închis jocul în aproape toate meciurile. Vali Popa din București cu părerea asta, desigur. Bună ziua. Îmi place așa când mi se adresează lumea cu bună ziua, scumpă doamnă. Mai e foarte puțin și toată lumea scapă de job. E vineri după amiază. Este 4 și 20 de minute. Cât mai aveți? Amere cât? Până gata, până intrați oficial în weekend. Oh, oh, oh, uite-mă, baby, cum plec către cineva. Nicole Cherry, no, no, no. Juno, oh, oh. Apoi Lazy și Mario.

0: 21 iulie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim.

0: atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Aici ascult cele mai tari hituri.

Zice, eu țin cu Argentina și câștigă cu 3-1. Țineți minte, dacă este așa, să țineți minte, că doamna Porumbiță a zis. Clar, Spania, iubesc Spania. Altcineva, Gabriela din Constanța, a zis că mai are 24 de minute, dar e vineri. Da, ce mai contează? Ce mai contează? Am mere 3 ore și intru în concediu și direct la mare. Mamă, Izabela din Buzău, să fie cea mai bună, cea mai bună vreme vreodată avută pe litoralul românesc. M-am uitat și eu pentru weekendul ăsta, perfect, niciun norișor, nimic, nici grade foarte multe, termometre, exact cum trebuie. O oră și 30 de minute mai are Iulia, hai, hai că știi că îmi trec imediat. Eu mai am 40 de minute până plec la serviciu Camelia din Târgu Mureș. Te pup, Camelia. Sorin din Timișoara mi-a trimis o poză din bordul mașinii, 40 de grade fix. 40, exact cât împlinește Selene. A primit un super cadou, zboară cu parașuta de ziua ei la 40 de ani. O așteaptă distracție maximă, pentru că își petrece ziua de naștere pentru a patra oară. A petrecut și în România cu cei dragi, pentru că a fost aici în vacanță și astăzi este prima ei zi de muncă după concediu din România. Cum mai așa ceva? Prima ta zi de muncă și să fie vineri și intri din nou în weekend. Ce viață! Ce viață, domne, la unii! Granero și Antonia! Justin Bieber!

0: primăvară, wow, la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei, și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde

0: bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Riunite, cocktail Hugo 0,75 litri la 14,99 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie, în limita stocului disponibil.
2: Treci de la mai ai puțin din

0: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

stăm sus de tot cu gradele? Sau în ce sens? Bună, Raluca, uite aici. Oh, ce frumos. Uite ce vine aici în Austria și mi-a trimis așa, se vede un munte, un deal mai mare în depărtare. O grădină așa cu iarba tunsă, gazon, ce-o fi, frumos. Și cerul înorat pentru că vine o ploaie, dar după acel nor se vede din nou că se luminează. Deci, ce poate fi mai frumos decât o ploaie de-aia rapidă de vară, cât să răcorească toată treaba și să se ducă mai departe în alte locuri unde e nevoie de ea. Nu? Așa e. Avem de zis un la mulți ani, mă, Eric, face 6 ani, Eric din Bacău. Tăticul lui Ionuț mi-a dat mesaj. Să trăiască băiatul, să crească mare și frumos, să aducă multe, multe bucurii și să fie sănătos, da? Mira vine, cum vine?

0: nisip sau pe iarbă. Heartbreak, Alex Parker, Matthew Benton și Adi B. Apoi Irina Rimes, Există și ora viitoare, alte hituri aici la Zoom.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenu este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenu au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenu este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
9: Ne întoarcem la hituri.

ziceam că nu știu cum se strigă atunci când ții cu Argentina, când ții cu Vamos España, și voiam să văd, să știu. Vamos, vamos, Argentina, am înțeles, e de două ori vamos, nu doar o dată. Nu e suficient, are nevoie de două ori Argentina și Spania o dată. Da, nu, e bine că e cu vamos, că dacă ești cu un grup mai mare și nu știi care e cu cine ține, dacă strigi vamos, e

Nu mai avem Rafael Nadal în tenis. Lasă că vine alții. Ce atâta melancolie. Și Argentina am câștigat. Am mai câștigat și Spania, ce drept, dar nu la fel de recent. Așa că, hai mă, lasă-i mama și pe ei să câștigă.

sun la mulți ani. Zice Mariu, zice la mulți ani și lui Filip. Arian face și el 40 de ani. La mulți ani, Filip. Mamă, ce de raci. Am avut o grămadă de la mulți aniuri de zis și mai în cap încă. Până pe 22 iulie avem de sărbătorit. Rași, suntem în 17. Dacă v-ați amintit de cineva, mai aștept mesaje pe

0: Trulia de Mocoi, alături de Bruno Mars.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
7: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
8: Lausolvit! Și la drum pleci liniștit!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
10: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.

0: Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan GlicoPlus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan GlicoPlus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca, înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Trevor McCoy și Bruno Mars.
1: Billionaire. Mi-aduc aminte ce am zis când am văzut prima dată concertul Bruno Mars în 2011, să fi fost, nu mai știu. Am zis, mamă, îmi doresc un lucru frumos pentru artiștii noștri, să se ducă la Bruno Mars, artiștii români. Și uite că după mulți ani mi s-a împlinit visul ăsta, mi-apar o grămadă de oameni prezenți la concertele lui Bruno din Europa, la cel din Milano. Am văzut că a fost și Ami alături de Lidia Buble, dar dacă ar fi să ofer un premiu pentru experiența experiențelor, ar fi pentru Ami, pentru că a fost cazată la același hotel cu Anderson .Paak, da? Cel cu alături de care Bruno Mars a făcut Silk Sonic, cel care a cântat în deschidere și când am fost eu în concert în urmă cu niște ani și este un om senzațional. Frumos, bravo, mă, bravo, las că am fost și eu, mergeți voi, bucurați-vă, să se bucure cât mai mulți oameni de acest artist. Elton John a zis că este cel mai bun performer, cel mai bun artist live în momentul acesta. Cine sunt eu să-l contrazic pe Elton John?

0: prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
0: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
9: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
10: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
12: Vino la Catena, campania

0: de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: poate să mai primească urări, pentru că și așa n-a primit multe. Păi dacă n-a primit multe, da. Uite, din partea tuturor ascultătorilor Radio Zoo, la mulți ani, Ionuț! Și mai avem de zis un la mulți ani Lenuței. Mesajul te iubesc mult. Cine semnează mesajul? Camelia, sora Lenuței, la mulți ani. Zice, nu e corect, de ce până pe 22? Eu sunt născut pe 23, discriminare, domne, discriminare. Danezo, ai fi vrut să fii rac? Ești leu, nu-i mai bine așa? Ia uită-te cum din mesajul ăsta se simte. Bine, puteai să fii și rac, și racism, mai racism, mai sensibil și mai reactiv. Da, cineva taie niște... A, le muți sau le tai lemnele astea? Stai, sunt aici cu tine. Mut niște lemne să eliberezi puțin curtea. A, deci sunt tăiate mai de mult. Dar multe lemne. Asta e pentru iarnă? Pentru la iarnă? Până la Luca te pup, eu fac bagajele. De mâine concediu. Wow, ce frumos, Lara. Ura, strigați ura. Da, mai am o săptămână și o să vin și eu. Dacă ai mai mult de o săptămână, practic se vor suprapune concediile noastre. La mulți ani sănătoși pentru nepoatele mele Ana și Bianca din Șerbăuți, județul Suceava. Mătușa din Germania, man, se gândește la ele. Două verișoare care sărbează ziua de naștere pe 17 iulie, născute în aceeași dată, doar la un an diferență. Au crescut și împreună, că înseamnă că ca niște surori. Foarte frumos. Emma și noaptea imediat pe Zoo și două care, da, par ca niște surori, deși mai degrabă mamă fică, Shakira și Karol G, Te Quedo Grande. Vine Simona Jurca, ne aduce știrile imediat.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. August, ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Sau la băi.
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele, fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.

0: Până pe 21 iulie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Carmangeria Selgros te așteaptă.

0: cu bunătățuri gata de pus pe grătar. Cârnați picanți proaspeți la numai 16 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Treci de la mai ai detergent de două spălări la...

0: sute de lei cheltuiți.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Ne întoarcem la hituri

0: S-a făcut 6:02. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, 7 persoane au fost reținute în scandalul pensionărilor ilegale. Astăzi începe un nou sezon al Superligii, sunt 29 de grade acum în capitală. Încă două nopți de restricții la pasajul apărătorii patriei pentru a permite realizarea lucrărilor. Circulația va fi oprită la noapte și mâine noapte în intersecția șoseaua Bercen, strada Turnu Măgurele, strada Sergent Ion Iriceanu. Linia de noapte în 106 va fi deviată, iar dacă restricțiile vor fi instituite înainte de ora 23 și restul liniilor STB vor circula pe trasee modificate. Tramvaiele liniei 41 au program prelungit azi după meciul FCSB-FC Argeș. Partida din prima rundă a noului sezon al Superligii e programată pe stadionul din Ghencea, cu detalii din Aferezan.
2: STB anunță că linia de tramvai 41 va avea program prelungit diseară pentru a asigura transportul spectatorilor care vor asista la meci. Partida începe la ora 21:30, iar tramvaiele 41 vor pleca de la terminalul Ghencea către Piața Presei din 5 în 5 minute până aproape de miezul nopții. De asemenea, spectatorii vor avea la dispoziție și autobuzele liniilor 122, 385 și N101. Acestea circulă conform programului normal stabilit. FCSB joacă în Ghencea meciul de pe teren propriu cu FC Argeș pentru că pe Arena Națională are loc un concert caritabil.
1: Adina Ferezan, dalele sparte de pe esplanada din Piața Universității sunt înlocuite începând de astăzi. Primăria Capitale a început reabilitarea zonei centrale, iar lucrările vor dura 2 săptămâni. Ulterior, șantierul se mută pe Bulevardul Elisabeta. Primarul general Ciprian Ciucu spune că zona are nevoie urgentă și de umbră, astfel că municipalitatea analizează dacă structura parcării subterane de la universitate permite plantarea de arbori. 7 persoane au fost reținute și alte 13 sunt sub control judiciar în scandalul de la Casa de Pensii a municipiului București. Procurorii de ICOT au descoperit o rețea din care făceau parte funcționari publici, experți judiciari și foști angajați ITM care ar fi falsificat dosarele de pensionare pentru peste 860 de oameni. Aceștia foloseau firme fantomă pentru a crea vechime fictivă în muncă, în schimbul unor sume de până la 50.000 de lei de la fiecare beneficiar. La percheziții, polițiștii au găsit sute de mii de lei peste 100 de mii de euro, dar și 160 de ștampile false și 10 de carnete de muncă. Cinema Sub Stele revine în sectorul 6 timp de 5 weekenduri consecutive. Până pe 16 august vor fi proiecții de film în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri până duminică, de la ora 20. Weekendul acesta filmele se văd în Parcul Anele Constantin Brâncuș, iar weekendul viitor în Parcul Drumul Taberei. Programul include animații pentru copii, dar și comedii, acțiune și SF pentru adulți. La sport, astăzi începe un nou sezon al Superligii. Meciul de deschidere de la 18:30 la Voluntari. Ilfovenii primesc vizita celor de la FC Botoșani, iar de la 21:30 FCSB joacă cu FC Argeș. Dinamo face deplasarea duminică la Petrolul, iar Rapid are meci luni cu Șepși. Bucureștiul este și mâine sub cod galben de caniculă. Mâine maxima urcă până la 35 de grade, iar spre seară vor fi condiții de averse. 29 de grade avem acum în capitală. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

stai că Mihai, cred că, nici nu știu care. Când aveți numele de familie Roman Mihai, numele întreg, nu știu care e numele mic. Dar zice așa: și eu trebuie să plec în vacanță și donez cățel de 8 luni Poliției Române de Frontieră. Foarte inteligent și ascultător, dresat de mine. Mi-a trimis și carnetul de sănătate al cățelului. Chiar n-am mai văzut de mult, mi se pare așa drăgălaș. Ce frumos, pe vremea mea când aveam eu căței nu arătau așa frumos, dar mi-ai amintit de tinereața tatălui meu. Da, mi-am amintit de tinereața tatălui meu, care atunci când era el adolescent a avut o cățelușă de 56 de kilograme, da, care era, fusese dresat de către poliție. Foarte inteligentă Linda, a iubit-o foarte mult în așa hal încât al treilea câine pe care l-am avut în familia noastră s-a numit Linda. Și îmi povestea că pe vremea aia, na, se întâmplau așa lucrurile. Ce ani să zic? 70 și... Pe acolo, în anii 70, el era prin parc, prin Herăstrău, și îi punea botnița și o trimitea acasă. Și se ducea acasă până undeva pe lângă liceul Caragiale, pe unde stătea atunci. Și da, cu mințică frumos se ducea, deschidea poarta, intra în curte. Da, acum nici nu e legal să faci așa ceva, bănuiesc, dar da, erau alte timpuri, alte reglementări. Dar da, 56 de chile, mama. Cât am mai cățelușa. Iubirea într-un om, Alina Eremia și Andrei Bănuț. Apoi, Another

Credeți că are 14 și de vreun an de zile sunt, sunt cu toate. Mi-a trimis, dacă mai ai poză, chiar sunt curioasă să văd dacă le poți cuprinde pe toate într-o singură fotografie. Da, 14, bine, da, stă la casă, e foarte important acest aspect. Dar, mamă, da, aș locui, dacă aș locui la casă și mi-aș permite, pentru că totuși, ia, Andreea, fă un calcul, zi-mi, cât te costă mâncarea pe lună pentru aceste 14 pisicuțe? Aici, aici se vede iubirea adevărată față de animalele de companie. Ia să vedem ce mai dăm tare, nu dăm tare, păstrăm volumul radioului. Păi, stai că-mi răspunde Andreea, zice că oscilează, dar până atunci vă zic eu ce urmează pe zi.

0: la prețuri mici. Până pe 19 iulie ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: La tine, la Selgros, ai Ariel, detergent pudră pentru rufe 5,2 kg, 80 de spălări la 84,99 lei. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste

0: 85 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

caise. Oh, azi am cumpărat caise, Nicoleta. Și am oameni în jurul meu care n-au mâncat niciodată sâmburi de caise. Doamne! Și a văzut și a zis, migdale? Nu! Sâmburi de caise. Și mi-a adus aminte o bunicuță de-a mea. Doamne, ce dulceață bună făcea de caise, că băga și sâmburi. Haole, cum erau! O bunătate! O să fac și eu în cinstea ei, în amintirea ei. Mergem la Strănic Moldova și ascultăm Radio Zoo, zice Alina Ghiurcă. Drum bun și distracție plăcută. Mamă, ce vere aveam eu la Strănic Prahova, unde am învățat de fapt să înot acolo. Baia Baciului se numea. Nu știu în ce condiții mai este acum, dar întotdeauna, toată viața mea, când o auzi lambada, mă voi gândi la Baia Baciului. Acolo suna această piesă și eu stăteam așa în plută, în apa aia sărată, că nu trebuia să știi să nuți, că te ține. Da, uite, un sfat. Dacă nu știi să nuți, sunt foarte mulți adulți, de exemplu, cu care am mai stat de vorbă, mergeți la un, ce mai e, Ocna Sibiului, un, să vedeți, că prindeți curaj. Dar nu vă duceți după aia direct în apă, în piscină și să aveți senzația.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
8: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
9: Ne întoarcem la hituri.

copilărie am mers de multe ori cu familia la Slănic Prahova, fix la Baia Baciului. Acolo am învățat să înoate, ca și mine, de altfel, foarte, foarte tare. Explică-le să aibă grijă la ochi, zice Daniel, că ustură dacă le intră apa în ochi și nici să nu înghită apa. Măi, da, dacă intră pe nas, e ok, că așa ziceau mie, că las că ajută la sinusuri, curăță sinusurile, nu? O fi adevărat? Eu nici n-am pus la îndoială nimic din ce au spus părinții mei în copilărie. Dar pare că, da, se poate, se poate. Ia să vedem, curat în mașină, ia uite, pentru băieții mei, soțul Marius și băiatul Nicolas, că sunt tare harnici. Un mesaj frumos din partea Alinei Paula. Gata, da, și vine la pachet cu ce piesă vor ei din astea trei care au mai rămas în playlist, până vine Raluca Leahu, după se ocupă ea. Și avem așa, The Sex

0: companie și da, se simte, se simte din vocea mea că sunt foarte fericită pentru că mă duc și eu un weekend. Ne reauzim luni și povestim ce am făcut. Ce se poate povesti, desigur. Pa, pa!
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Macro eviscerat de congelat, calibru 400-600 de grame, la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie, în limita stocului disponibil.
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, gustul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
9: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Bună seara, Radio Zoo, e 19 și 14 minute, se simte că este vineri și pe stradă, bine traficul, bine, mă, a fost binișor, nu mi-am închipuit, nemai venind de mult timp în nicio vinere la radio, seara, nu am știut la ce să mă aștept, dar a fost foarte bine. Beleaua e că mergi cu soarele în față, că așa, așa este, așa s-a primit, așa se întâmplă și... Te prăjești efectiv, ți-ar de fața prin parbriz, indiferent cât aer condiționat ai avea. Domnule, da, mă plâng, da, mă plâng că fac vreo 55 de minute până aici, practic puteam să ajung la maică-mea în Târgoviște. Dacă mai... dacă era un pic mai aglomerat, aș fi făcut un drum, cam cât fac pe drum din București până în Târgoviște. Ce să faci? Oraș mare cu anefânică, capitală.

0: Raluca Leahu aici, sunt cu tine până la ora 22, să te bucuri de această seară, s-a terminat o săptămână de lucru, de muncă și începe un weekend de muncă. Sau poate de odihnă, ori nu prea îl simți că ești în concediu și atunci se amestecă cu zilele de concediu. Vă aștept lângă mine și pe WhatsApp la 0748111550. Să nu uiți că te-am iubit, Irina Rimes. Ia more cu Mo Black și Bump, Jokey, Raluca.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorific Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
3: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
5: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLite la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinita alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
9: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
11: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
12: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull.

0: la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

Jogi și Raluca, bam! 19 și 29 de minute, Radio Zoo, aici Raluca, sunt eu alături de voi și pe WhatsApp la 0748111550. Bună seara, Felicia Soro! Nu mai zic că s-a terminat săptămâna de lucru, la mine se termină pe 30, dar nu scap eu. Cum să se termine pe 30 săptămâna? Săptămâna, mă, Felicia! Săptămâna se termină pe 19. Săptămâna asta. Uit-o pe Ciufa.

0: Sandule, ce naiba? Ce este? A, un iepuraș! Foarte frumos, foarte frumoasă ciufa! Bună seara, Andreea! Termin programul odată! Terminăm programul odată! Da, mă, așa e, Andreea! Așa scrie și pe ceas. Odată, n-avem cifre. Mai târziu, mai încolo, așa. Și never. Cum ar fi să avem asemenea inscripții pe ceas. Ce faceți? Ce faceți și ce învârtiți? Familia Știrbu este prezentă la apel. Mulțumesc, familia Știrbu. Bună ziua. Bună, Ralcuța, fac de papa un orez. Te îmbrățișez cu drag. Foarte frumos, Andreea, bravo! Orez am și eu la mine. Simplu, că așa am văzut că se mănâncă la coreen, că mai învățăm, ne mai uităm și noi stânga-dreapta și dacă ne place, preluăm. Și-l și fac foarte bun, nu că mă laud, dar asta e. Foarte bun, adică nu-l iese lipicios. Bună, eu merg spre Nibiru! Sunt împreună cu soțul meu, Denis, și mergem la Ozuma! Bine, mă, uite, așa începe să sune a vineri seara. Ăsta este mesajul. De vineri seara, mamă, ce amintiri. Când vineri seara oamenii mai făceau ceva. Mai ieșeam pe afară. Hai că a venit publicitatea, dar ne auzim după ea.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: sfârșit, până pe 21 iulie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Mie îmi zice nașu, ciobănașu, ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
2: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei, dovlecei zucchini 4,49 kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
8: Hesburger. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: mă, Bad Bunny aici, că e așa de misterios, că tăi n-ai cum să te întrebi. Bad Bunny, Nueva Yol, am ascultat la Radio Zoo aici și bună seara încă o dată pentru nou veniții sau cei care acum au nimerit și au deschis radioul și au căutat asidu Radio Zoo și l-au găsit. Bună seara, Dorinel, o seară răcuroasă să avem, că bine zici, a fost cald astăzi. Și mă gândeam la zilele de toamnă, când mai pui un pullover pe tine, ce bine e. Și poți să respiri așa și pielea, că nu este îmbălsămată în cremă de protecție solară și nu te arde nici în creștetul capului. Doar că perioada aceea minunată ține foarte puțin. Ale, îmi scrie, am plecat acum de UK către Românica. România, mă, nu Românica. E dita, e femeia. Vom fi împreună pentru următoarele 30 de ore. 30 de ore ai plecat cu mașina. Alături de voi, drumul o să fie mai ușor. Te pupă familiile Sava și Socol. Drum bun, nu știu dacă pot să stau 30 de ore aici, dar o să încerc primele 3 să le fac cât mai valoroase, să aveți un drum plăcut. Hai! Luci te salută din Timișoara, am ieșit așa mai pe răcoare cu elevii la puțină practică cu mașina. Da, Gherga Lucian, foarte frumos din partea ta. Mi-ai amintit că și eu trebuie să îmi perfecționez manevrele de parcat în spații înguste. Bună seara, ați primit un zâmbet de weekend, am terminat programul și salutări din Italia, de la cabinet stomatologic, un zâmbet foarte frumos, că n-ai cum să n-ai altfel dacă lucrezi la cabinet, de la Oana Daniela. Te pup, Oana, îmi place veselia ta. Please, cum se numește melodia dinaintea celei cu Raluca? Stai puțin să verific. Am uitat aici în agenda. Deci stai să mai pe caiet. Dă mai înapoi cu Raluca. Păi cât de înapoi să mă uit eu, mă? Deci de la 19:28, bravo, mulțumesc, eram căutat mai urea. Căutam mult prea devreme. Imediat! Iamore, de la Mo Black, Salif Keita, Benja, Cezaria Evora și Frank Fala sunt mulți autori semnează piesa asta, să ții minte Mo Black și cu Cezaria Evora. Cu Y, Iamore. E frumoasă! Hai, și sper că ai notat. Bine! În aici, așa. În continuarea programului nostru, Delia cu Analog, Nicole Sherry cu Juno, No, No, No, și așteptăm pe Simona la știri la ora 20, nu se poate.
1: Grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie, Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Neumarkt, pachet de 6 doze, 13,99 lei. Și Ciucaș, bere la sticlă de 1 litru, 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 10 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
5: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe Christian Tour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: am venit.
1: 23 minute, ora 23 minute, ascultăm știrile cu Simona Jurca, Radio Zoo aici.
0: Bun găsit, restricții de trafic pe Transfăgărășani. Luni, duminică, se joacă finala Cupei Mondiale. Sunt 30 de grade acum în București. Ministerul Muncii a publicat în această după-amiază forma actualizată a proiectului legii salarizării, care va intra în vigoare de la 1 decembrie. Noul proiect își propune eliminarea inechităților. Valoarea punctului de referință pentru calculul salariilor rămâne la 4.100 de lei brut anul viitor, iar raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare în sectorul bugetar va fi de 1 la 8. Apoi, din 2028, salariile vor crește în funcție de economia țării. Dacă economia crește, cresc și salariile, dacă nu, nu. Proiectul aduce modificări majorări de coeficienți pentru profesori. Un debutant va avea un salariu de bază de peste 7.600 de lei brut. În sistemul medical, salariile medicilor primari și specialiști rămân pe loc, însă cresc veniturile asistenților și ale șefilor de unități medicale. Și primarii și șefii consiliilor județene vor putea primi sporuri de până la 40% pentru proiectele europene. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că plafonul maxim pentru majorări a fost stabilit la 12 miliarde și 100 de milioane de lei. După discuțiile cu Comisia Europeană, suma este însă la jumătate față de cele 20 de miliarde de lei solicitate de sindicate, care amenință cu greva în ciuda promisiunilor guvernului că niciun venit nu va scădea. Discuțiile cu sindicatele vor continua și în următoarele zile. O nouă reuniune e programată marți, liderii politici urmând să decidă apoi dacă își asumă proiectul pentru a fi trimis în Parlament. Restricții de trafic pe Transfăgărășani luni. Potrivit CNAIR, circulația va fi închisă între Vila Bâlea și intrarea în tunelul Bâlea, pe un segment de circa 12 km. Traficul va fi oprit în intervalul 12-14 și de la 16 la 19 pentru desfășurarea în condiții de siguranță a unui eveniment automobilistic. Între timp, vârful de sezon pe litoral nu a mai venit cu scumpiri ca în alți ani, mai mult din cauza numărului mai mic de turiști din această vară. Hotelierii vin cu oferte speciale și nopți gratuite de cazare în încercarea de a atrage clienții. În prezent, o noapte la un hotel de 3 stele din

Maia pornește de la 220 de lei prin agenții, în timp ce pachetele all-inclusiv pot depăși 650 de lei. Se caută soluții și pentru curățarea algelor direct din mare. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că de săptămâna viitoare Administrația Apelor Române trimite încă două utilaje suplimentare pentru a colecta vegetația direct din apă. Decizia vine după ce turiștii au făcut numeroase reclamații. Autoritățile dau asigurări că plajele sunt curățate în fiecare seară, însă cantitățile de alge aduse de valuri la mal sunt uriașe, fiind necesară intervenția direct în mare pentru a le opri să ajungă la mal. La sport urmează un weekend de foc pentru Microbiști, s-a dat startul în noul sezon al Superligii, însă în sportul internațional toată atenția se îndreaptă spre Statele Unite. Duminică seară se joacă marea finală a Cupei Mondiale între Spania și Argentina. Partida e de la ora 22 și se vede pe Antena 1 și Antena Play. De la miezul nopții va fi finala mică dintre Anglia și Franța, selecționerul Franței Didier Deschamps pregătindu-și plecarea imediat după meci. Ne așteaptă un weekend calicular, dar și cu ploi. Meteorologia a emis mai multe avertizări, cod galben de temperaturi ridicate și de vreme instabilă. Pentru mâine se anunță maxime între 27 și 37 de grade Celsius, cu 35-36 de grade în capitală. 30 de grade sunt acum în București, gata știrile, Raluca Leahu revine, stați pe Zoom.

Florina, mă, că a fost o viață. Floria Rușina, 7 zile. Oricum, piesa e frumoasă, are balans, are balance, are ceva frumos în ea. Vă spun eu, de la Florian e și partea cool e de la Ina. Combinația e bună. 19 minute acum, Radio Zoo alături de tine, îți în companie până la 22, sunt Raluca Leahu, să trăiești, și pe WhatsApp la 0748111550. Bună seara, Nic, te pup! Tot la muncă, mă, tot oamenii mei muncitori alături de mine, ce să mai zic, că m-au părăsit destul de mulți. Bine, nu părăsit, dar sunt temporarily unavailable. Sunt probabil și își umple cupele cu energie bună. Mai pun și altfel de experiențe acolo în căpșor și altfel de amintiri. Ca să începem sezonul așa în forță. Mă, dar și când o începe sezon? Mă! Așa zic și eu, deși îmi dau seama că am îmbătrânit și nu mai vor să vină cu noi. Da, vorbeam cu Călina mai devreme despre copiii care, uite, fac 25 de ani și pleacă în vacanță singuri și Călina zice pe banii lor. Mamă, asta e wow, wow, wow. Dar uite, mai au pe piticul de 13 ani, zice, dar parcă văd că și el o să ne abandoneze în vreo 2 ani. Apoi să vezi ce bocesc eu, sunt dependentă de ei și nu e bine, știu, e bine că știi. E un prim pas. Așa, da, eu zic că mai, mă, dacă are de-abia 13 ani, da, trebuie să-i lăsăm să zboare.

0: Să le zicem, zboară, puiule, zboară. Și ei chiar zboară cu avionul în concediu. Da, lasă că e bine. Acum am coborât din grădină, am udat plantele. Ioan Daniel Ferezan, ce frumos sună. Am coborât din grădină, am udat plantele. Frumos. Și la părinții mei să aud discuțiile astea. Ai dat la porc? Anul ăsta și-au luat porc. A terminat și cu caprele, a terminat și cu iepurii. Ai închis găinile, că altfel ele sunt în livadă libere. Așa. Bună, Raluca! Te salută Alin de la The Time Collector Deutschland cu gândul la concediu din 30 iulie. Aline, hai! Hai, Aline, că mai e jumătate de lună. Dar o să treacă repede. Hai să vezi. Diana, Cristian și Matei, vă pup și eu. Sunt aici în centrul capitalei noastre la muncă. Ne salută Alexandru Voinea. Foarte frumos. Eu, zice, bună seara, numai termin bagajul de vacanță. Oh, ce bine sună. Hai, Raluca, îți trimit un apux de soare și un weekend plăcut, Crix. Într-adevăr, partea frumoasă este că mâine am și eu weekend. Nici nu știu ce să fac cu el. Știți cum e când îl ai și nu ești obișnuit să-l ai, că nu e rutina ta, nu ți-ai făcut programul vieții în așa fel încât să ai liberă în weekend. Și am liberă în weekend și nu știu ce să fac cu el. Ia, mă, am un mesaj bocan.
1: Muncesc, e aproape 8 în Italia și eu muncesc în continuare.
0: Of, Mihai.
1: Of, Doamne, este o nuntă pe 26 cu 400 de invitați. N-aș vrea să știi ce e la mine în atelier. O frică pentru toate rochițele, rochițelele, mi-este mai ușor cu bărbații decât cu femeile.
0: Ce a zis, mă, pe final, cum?
1: Toate rochițele, rochițelele, mi-este mai ușor cu bărbații decât cu femeile.
0: Rochițele îți ies mai ușor cu bărbații decât cu femeile? Să înțeleg, lucrezi mai bine în prezența bărbaților sau? Nu, explicăm că nu pot să stau așa, sunt curioasă. Așa, hai mă, hai, atunci avem nevoie de energie pentru cei care încă sunt în atelier la treabă sau, mă rog, au rămas să facă mai mult, să compenseze. Că uite, vin evenimente în weekend, weekendul nu vine cu o dignă pentru ei. Sexy for me! Hai mă, Mihaela, Jason Derulo, Solo Tu, Costi, Adrian Șaguna cu Benzol și Smiley cu Uzi în lipsa mea. Oh my God, imediat după pub!
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma! Bonnie M Experience! Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru!
5: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei! Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
6: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Pentru a fi pregătit în zi-

0: Smiley și Uzi în lipsa mea. Bună seara, Radio Zoo. Este ora 20:34 de minute. Chiar m-a impresionat, mă, Mihaela. Mi-a trimis săraca Mihaela Radu. Mi-a trimis și un video scurt ca să văd ce haos este acolo în atelier, într-adevăr. Dacă, cum mai spui, este și cald și ai multe hăinuțe de modificat pentru marele eveniment. Mă, dar ce nu și le iau? De ce nu și le iau să li se potrivească, domnule? Nu merge, nu ți le mai lua. Stai liniștit. Mai pui croitoresele la treabă, că de multe ori, asta îi spuneam și Mihaelei, și mie îmi place foarte mult croitoria. Nu s-a întâmplat să lucrez acolo, deși în capul meu așa... În capul meu așa era, că la un moment dat fac, schimb direcția. Nu s-a nimerit, nu s-a putut, dar să cuși una, dar să modifice, vai de capul meu. Deci este mult mai complicat, o muncă, munca în zadar, așa, știi? E o muncă foarte complicată. Pentru că nu mai zic la hainele la care trebuie să treci de căptușeli. Doamne ferește! Dar nu i-aș mai primi. Și într-adevăr, cum spui și tu, mai vin și cu materialele astea proaste. Citez, am citit din mesajul ei. Păi, da, trimite-i, domne, dar nu veniți la mine cu poliestere de-astea. Hai că cred că vă scoza e cea mai rea, care fuge așa în toate părțile și ies toate fibrele din ea. Deci, domne, hai să o ajutăm pe Mihaela. Suntem aici alături de tine, Mihaeluța. Ce să zici? Spor la treabă, zic.
1: A zis că este mai ușor cu femeile, că mai cu bărbații, că nu sunt așa de mofturoși și că femeile întotdeauna găsesc un cusur.
0: Mulțumesc frumos, sigur că găsesc, mă, Andreea, că așa suntem noi. Mi-a explicat săraca după aceea că e mai ușor să modifici hainele bărbaților, că na, le scurtează doar un pantalon, un... La mâne și la sacou să nuate în el, dacă așa și l-a cumpărat. Așa. Dar este mai simplu de modificat, spunea ea, decât hainuțele de damă, unde vă dați seama. Căptușel, breteluțe, ai de mine. Pense, clean. Deci, salutare! Mihai, să te ascult cu drag. Ce mai rău este că încă dau cu sapa să termin pereții de făcut, cu sapa, zice el între ghilimele, să termin pereții de făcut pe când alții fac bagaje. Aoleo, nu e, mă, că vezi tu, că da, ai vezi aici, deci haide că pot să vă ajut aici cu sfat. Este foarte, zice că este foarte toxic să ne comparăm cu alții. Deci singura comparație funcțională, rațională, corectă și eficientă și bună pentru noi, așa, este să ne comparăm cu propria persoană, cu cum eram noi mai îndărăt, mai în trecut. Adică cum să te compari cu tine cel de acum un an, de acum 10, înțelegi? Ca să vezi ce progrese ai făcut, că toți am făcut, sunt sigură, pe termen lung. Nu ne comparăm cu alții, Mihăiță, că ai să vezi că l-am dat și tu are să pleci. O să pleci, știu că așa este corect, și tu o să pleci în concediu, iar alții o să dea cu sapa. Încă așa e. Vorba lui taică, nu știi? Că m-am mai plâns și eu la el. Că nu reușesc aia, că nu reușesc aia la altă, că zic că sunt dependentă, domne, zic, de X, Y. Uite, nu mă descurc singur așa cum mi-ar fi plăcut mie, știi? Zice, dar nu mă așteptam să zic asta. Adică mă așteptam să mă compătimească așa, cum, dai, tăticule, pare rău. Nu. Zice, nu știi când se întoarce roata. Corect? Nu știi. Și vor depinde alții de tine. Nu mă toxic, zic așa. Dar vor depinde și de tine. Dacă acum mă nemulțumeam eu că nu sunt suficient de autonomă pe cum mi-aș fi dorit la această vârstă. Nu știi când se întoarce roata, m-a spart. Da, domne, înțelepciunea părintească, nu știi când te lovește. Cami și Silviu din Spețano, Cami și Silviu Spețano din Spețano, cred, din Franța. Vă mulțumesc și pentru poză. Sunt șofer de tir amândoi cu mine în difuzoare și au împlinit 25 de ani de căsnicie. Happy, happy, la mulți ani happy, fericiți. Daniela din Dărmănești Bacău ne salută și ea, a terminat de tuns gazonul, frumos. Bună seara, vă pupă Vio în drum spre Nibiru. Petrecărez, mă, ăștia, petrecărez. Bine, micora son bam bam, ascultăm imediat.

0: Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și frontul pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurător, transport și montaj de la Brico.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55! Hai și tu la Berăria H! Pe 21 iulie, rock și bere la apus, cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe berăriah.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: sunt Darius Mârzai. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit, Fantomen și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare.

0: Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduc datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
0: Ne întoarcem la hituri.

0: Irina Rimes, Există! Bună seara, Radio Zoo! 21:17, ne pregătim să ne ridicăm în picioare, să ascultăm mesajul lui Robert.
1: Nu mai zic la...
2: Bună seara, Raluca!
0: Bună seara!
2: Bună seara, Radio Zoo! Bună seara, Bacău! Hai, nu se poate așa ceva, să aud pe Raluca la 8:35, pardon, 28 de grade. Jale, mă, capa și gura. Jale mare. Bine că avem freon în clima.
0: Freon,
2: sau
0: da.
2: Sau cum se zice.
0: Freon.
2: Las că e bine. Mamă, dar ce mă bucur că te aud, Raluca.
0: Mamă.
2: E bine, e bine, ne pregătim de weekend. Plecăm peste tot. Numai în oraș nu stăm. Româna, te pup duce. Același și mereu altul, Robert Olandezu.
0: Să trăiești! Te-am pupat și eu și pe tine și pe toți băcăoanii mei, pot să spun de acum înainte, că prin intermediul tău să zic că ești reprezentantul băcăoanilor care te cunosc. Și 28 de grade este superb. Mă bucur mult să mă auzi și să mă prinzi și să te citești la această oră. Spor la treabă, bănuiesc că ești pe teren, evident, cu business. Adrian și Adriana ne ascultă din Drăgoești, gata castraveții la borcan. Continuă, a zis tata o vorbă înțeleaptă și eu așa am luat-o, zice, nu știi când se întoarce roata, sigur că expresia are foarte multe nuanțe și înțelesuri în funcție de context, de situația pe care o trăiești. Dar mai avem o expresie sau mai avem o continuare de la Sandu, nu știi când se întoarce roata și a zburat puiul cu ața. Asta este. Este o rimă mai... Nu înțelegem noi. Sandu a scos-o acolo, a furat-o cum furezi pe petrol, din adâncuri. Mulțumesc pentru sfaturi, am fost în concediu mai... prea repede, zice, oricum îmi merit soarta, trebuie să dau tare cu sapa, suntem în plin sezon de nunți, duminică mai și cu nun. Da, mă, am uitat că am pățit și eu asta anul trecut, că acum sunt fericită și zbur ca o balbină unde vreau eu, că anul trecut nu putui că mă întamai la o nuntă tot așa și mă plânsei pe radio la voi și ce bine am făcut că m-am mai liniștit până acolo, am făcut bine. Și care mă chemă în nuntă tomna în Grecia. Ca așa e când ești chiabur și ai impresia că și toți sunt la fel. Ți se pare că ce mare efort acolo așa. Mai arunci și tu niște sute de euroi că n-are nimic și pe feribot care merge când vrea el. Nu vii tu la nuntă când îți trebuie, vii când vrea feribotul, că... pe samotrache așa să ajunge, nu să ajunge când vrei tu. Mă, deci am zis că mor. Așa este, îmi pare. Deci te compătimezi, Mihai Horga. Dă-i tare la acolo, la sapă, că o să ai nevoie și de firfirei pentru cununie. Sunt alături, sufletește de toți cei care au anul acesta anunți, pe care sigur nu pot să le refuze, domnule. Trebuie să participe. Deci se duce naibii bugetul de vacanță. Deci ce să mai? Hai! Dacă mai sunt și cu pretenții, nu-mi tași? Adi B, bam bam, multe sunt cu bam bam, dar de ce nu mai difuzați bam bam? Alex Velea featuring Chișinău. Te pup, Alex, din Chișinău, cred că ești, așa e? Hai, Sicilia, hai, revino-ți, Sicilia, zice, haideți în Sicilia, că avem 2020 de grade, am avut 40, glumește și Dani, am avut 43 de grade la umbră. Numai mie îmi place vara sau mai e cineva? Întreb și eu, zice, nu dau cu parul. Nu, ne place la toți. 43 la umbră, brici. Asucar, ascultăm acum Minelli și Busta Rhymes cu tălpile goale de la Mira și Reveria cu Smiley.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! primăvară. Muzica răsune în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru.
1: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsune în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru! Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
0: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

The Botans și La Galop, nu știu care, ce a fost sursă de inspirație pentru această piesă. Seamănă foarte mult cu o piesă din repertoriul românesc, din Gica Petrescu ceva, nu cred că sunt chiar on point, dar pe acolo, știți? Deci, muzică ușoară românească. Sigur, Denis nu a avut în vedere această sursă, are probabil alte surse de inspirație, dar nu mie așa îmi sună. Este interesantă și nu neașteptată, având în vedere cu ce ne-a obișnuit de Motans până acum. Foarte frumos, cum ar zice Gica Petrescu, foarte săltăreț. Foarte săltăreață. Așa, domnule, este vară și într-adevăr ne destindem, ne degajăm, ne relaxăm, ne veselim puțin. De asemenea, piesele din playlist urmează și ele această regulă. Sunt văratice. Sunt văratice și pline de energie bună, de veselie. Dragii mei, drăguții mei, a fost o săptămână, oh my god, zăpăcită din punct de vedere al programului, dar am dus-o până la capăt, m-ați auzit și dimineața, m-ați auzit și seara. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că, indiferent de segmentul orar pe care am prestat, v-am regăsit și a fost, vă spun, foarte, foarte frumos, foarte plăcut sentimentul. Pentru că am prestat toată săptămâna, mâine am și weekendul liber, este weekend, vă doresc și vouă să fiți totuși cumpătați și cu munca, știu că aveți nunți, evenimente, obligații, responsabilități, dar totuși, hop, hop, hop, dacă nu luați la galop, ci mai ușurel, vara este în toi și nu uitați să vă bucurați și de ea, așa atâta cât se poate, chiar dacă este căldură, hai că e frumoasă! Raluca Leahu aici, vă mulțumesc din suflet pentru prezență și rămâneți, vă rog, în continuare pe Radio Zoo. Eu am pic de dragoste de la Nicole Sherry și Dilema cu Nelly și Kelly Rowland. Rămânem aici și pentru știrile de 22. Simona este pregătită, mai sunt câteva minuțele până atunci și noaptea continuă cu cele mai tari hituri la Zoo. Vă pup!

0: seara, Radio Zoo, ora 22:01. Acum ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit! Criză de personal la Spitalul Marie Curie din Capitală. A început o nouă ediție a Superligii. Sunt 28 de grade acum în București. Greva de avertisment de luni din spitale rămâne în picioare în ciuda modificărilor din legea salarizării. Federația Sanitas anunță că protestul se va desfășura între orele 9 și 11 săptămâna următoare, urmând să fie luată o decizie cu privire la greva generală.

28 iulie. Deși guvernul a mărit unele bonusuri, cum ar fi plata muncii noi la 30% și a gărzilor de acasă la 40%, noua lege a salarizării plafonează drastic numărul de beneficiari, iar sindicaliștii se tem că unele venituri ar putea totuși să scadă. E criză și la Spitalul pentru Copii Marie Curie din Capitală. Unitatea a cerut desființarea 5 din cele 27 de paturi de pe secția ATI, după ce 7 asistente au demisionat, iar posturile nu au mai fost ocupate din cauza ordonanței care blochează angajările la stat. Șeful secției de terapie intensivă, doctorul Cătălin Cârstoveanu, avertizează că măsura poate pune în pericol starea micuților aflați în stare critică, 10-15 bebeluși fiind în permanență pe lista de așteptare. Program prelungit în această seară pentru tramvaiele liniei 41. Acestea circulă până după miezul nopții pentru a asigura transportul spectatorilor care asistă la meciul de fotbal FCSB-FC Argeș. Partida a început la 21:30 și se joacă pe stadionul Steaua. Și linia de noapte N106 circulă de via la noapte și mâine noapte, fiind impuse din nou restricții la pasajul Apărătorii Patriei. Iar Calea Victoriei devine din nou pietonală în weekend în cadrul proiectului Străzi Deschise. Mâine, de la ora 16, în zona magazinului Muzica, are loc și expoziție cu 25 de modele BMW clasice fabricate în anii 60-90. Start în noul sezon al Superligii. Primul meci, FC Voluntar FC Botoșan, s-a încheiat indecis 2-2. Acum se joacă FCSB FC Argeș. Sunt 28 de grade acum la București. Mâine se anunță caniculă, maxima urcă până la 36 de grade. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

facem la hituri.